0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: goeie speerstorie op jou radio.
1: Van die Kaap tot Kuikenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Darrenburg, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACV150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonhyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.
3: Great big night, and he put me up a couple of days early. I came in a couple of days early, and they put me up at what they call the Star Suite. Now here I am, headliner in one of the biggest nightclubs in the country, and I wake up at 8 o'clock in the morning in this Star Suite, all by myself. Yeah, that's what I said. Aww. But I did what I've always done, man. Cheer myself up. I picked up my guitar, I sat down, wrote me a little song. Now this is how it feels to be alone at the top of the hill.

0: Pas mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: 6650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: www.joustasie.net. Joustasie.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel? Kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand? Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.
2: Hierdie is Joustasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljee van jou stasie waar jy saak maak. En baie dankie dat jy saam my kuier vandag, ja. Dit is so halfpad hierdie week, die naweek staan daar by die grenspos, soos Philip gesê het, eens op 'n tyd, lang, lang gelede, op 'n mooi dag, môre julle môre. Maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.
1: Psalm 103 vers 1 en 2 sê, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Hartseer sal ons definieer as ons het toelaat. Hartseer sal kom om te bly as ons het toelaat om kamp op te slaan. David het die beter weg gekies in 1 Samuel 30 vers 6. Nadat sy stad afgebrand is, sy families in ballingskap weggevoer is en sy manne gedreig het om hom te stenig, het David homself in die Here versterk. Die besluit wat ons neem bepaal 'n tragiese of 'n triomfantelike uitkoms. Soms is die kragtigste motiveringspraatjie die wat ons vir onsself in ons eie spieëls spreek. Die Bybel moedig ons aan om onsself te ondersoek en om eerlik ons geestelike, emosionele, fisiese en verhoudingsgesondheid te oorweeg. David het tot sy beste gekom toe hy op sy ergste moes gewees het. Ons kan dieselfde doen. Ons kan in die spieël kyk en vir onsself sê, ons mag dalk deur bitterheid omring word, maar bitterheid sal nie in ons inkom nie. Ons sal hoopvol bly. Ons mag dalk gedruk word, maar ons word nie verpletter nie. Ons mag dalk vervolg word, maar ons word nie verlaat nie. Ons mag dalk neergeslaan word, maar ons word nie vernietig nie. Ons sal nie soog voor die woede of angs nie. Ons sal nie kerm nie, ons sal skyn. Solank ons asem het, sal ons die Here prys. Hemelse Vader, help my asseblief om hierdie tipe gesindheid te hê. Maak nie saak waardeur ek gaan nie. U is altyd met my. En as U met my is, wie kan dan teen my wees? In Jesus se naam. Amen.

0: Thank you, thank you, thank you. The Pretenders, I'll stand by you. Ja, wij bekende weergave of woorden, titel, I'll stand by you. Ja, wij mensen het, of bij kunstenaars het om al weergeven of iets soortgelijk. Maar ja, baie nice song. Toe die muziek begin te spelen, toe denk ek myself, nou sien ek hier die prentje van die Dying Swan, jy weet. Maar jy kon daar in my arms oplig, nee, ek weet nie wat jy daai ding noem nie, hier die balletdansers, hulle famous laantjes, boek in hulle kop. Noem hulle dit nie een patte de of soeits van die aard nie? Ja, ek ken nou glad nie ballet nie. Ek weet nie, hulle dans op hulle tone. Of so, ja, het is woensdag, so ons kan daar sieker op vandag op ons tone dans, nee, want kyk, die naweek is hier. Amper. Ek druk so 'n bietjie die naweek, ja, so halfpad. If you made it today, this far, well, yeah, it's victory. Because you've done past 2 days, one day left before the weekend, and if you look into the near future, Friday is round the corner.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Let's call the rooster closer and he can tell us what the time is. The time is 6:13. For those of you that just woke up, please open your eyes. It is a brand new day, and it is indeed Wednesday. Ja, woensdag, die 10de. Vandag, ons gaan so nog lekker muziek speel, so bietjie boeremuziek. En ons gaan, ja, sommer lekker goed doen, ja. En dan nie so 7 uur en 8 uur en weer en weer en weer en weer weer. En dan weer verkeer en verkeer en verkeer en weer verkeer. Maar kom ons gaan aan met een bietjie nies daar, die weerkantoor uit. Ja, praat van weer. Ons gaan het weer doen. Die man en die vrouw daar, die weerkantoor, baie, baie vroeg opgestaan vanoggend. Ja, ek wonder hoe lyk hulle dag. Ek het nou al lus gehad om die weerkantoor te bel en te sê, kan ons nie dalk een dag daarvan aan uitsaai nie. En dan kan ons sien, weet, hoe laat daag die man en vrou op, want hulle is altyd so on the spot, weet, hulle is so net daar, as jy kan maar gaan kyk, maak jy saak hoe laat, wanneer dit in die middel van die nacht is nie, daar is altyd weer, ja. Kom ons sê dankie vir ons borger, Jimmy Sousa, en dan gaan loer ons, wat sê die weerkantoor vir ons?
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa. Jou stasie weer.
0: Excuse the pun, maar hier gaan ons weer. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het geen waarskuwing vir vandag woensdag uitgereik nie. En dan kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria, 9 graden Celsius minimum, ek denk is een bietjie warm as gister, en 19 jou maximum. Johannesburg, 7 tot by 17, Vereniging, 6 tot by 19. En Mpumalanga, it'll be a cloudy day towards the east. Apart from that, partly cloudy, cool to cold, with a little bit of rain, light drizzle, on the interior, the plateau, and in the eastern part of the high veld, and also frost can also be expected. Mombela, 11 minimum degrees Celsius, 19 your maximum. Good morning, Marianne. Emalakleni, 7 to 18, Standerton, 3 to 19, and then Skukuza, 8 to a maximum of 22. Limpopo, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met motorreen op die plateaurand, en dan warm in die westelike dele, Polokwane, 7 tot by 21, Tzaneen, 8 tot by 21, Musina, 12 tot by 24, Lepelale 6 tot by 26, Mokopane 6 tot by 23 grade Celsius. And in the northwest is going to be a beautiful sunny day, but cool, partly cloudy towards the east later today. Potchefstroom, good morning, Potch. 5, your minimum degrees Celsius, 21, your maximum. Mahikeng, 4 to 21, Rustenburg, 8 to 21, and then Freiburg, 3 to 22. En dan die Vrystaat, ook gedeeltelik bewolk in die oggend, dan is in sonnig en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Bloemfontein 4 tot een maximum van 19, Bethlehem 2 tot by 17, Kroonstad 6 tot een maximum van 20, Vicksburg 2 tot by 17. En dan die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk in die suide in die oggend met miskolle, andersins sonnig en koel, maar koud in die verre suide. Ons is amper daar. Appington, goeiemorgen Christa. 4 tot by 23, Kimberley 3 tot by 20, Alexander Bay 10 tot by 29, Sutherland, een volle 1 tot een maximum van 17. Ja, ek hoop die sterre vries daar by julle nie. The Western Cape, partly cloudy to cloudy, with a couple of fog patches in the morning towards the south. Apart from that, it's going to be a sunny, cool to warm day. Cape Town, 11. Minimum 20, your maximum. Fredendal, 8 to 28. George, 9 to 20. Good morning, George. Worcester, 6 to 20. Beaufort West, 7 to 19. En dan die Ooskaap, bewolk met miskolle in die weste, andersins sonnig en koel, sonnig en koel ook in die ooste. Kuberka, 12 tot 21. Robert Sebuque, 4 tot by 19. Kugompostad, 15 tot by 21. En dan Port St. John's, 15 tot by 22 grade Celsius. En Mtata, more Mtata, 7 tot by 21 grade Celsius. And then the KwaZulu-Natal is going to be a little bit cloudy and a couple of fog patches in the morning towards the interior. But apart from that, it will be partly cloudy with a few showers along the coastal area and adjacent interior. Yeah, just a few drops of rain. Durban, good morning, Priya. Good morning, June. 16 to 22. Richards Bay, 16 to 23. Pietermaritzburg, 7 to 21. And then Umnabiti, 5 to a maximum of 19. Yeah, at least now you know. Towards the north, if I look at an overview picture, it's going to be a very beautiful day. Sunny day, fairly warmish. Yeah, I think we can stay in the ish day. Warmish, not coldish. But in the center, right through from the Western Cape up to Welkom, Pretoria, Johannesburg, slightly cooler than the north or the south. And then the southern part, there's one or two drops of rain coming on. Yeah, so now at least you know whether you have to put on that off-the-shoulder dress, you know, the crumpled one that's been lying there or hanging in your cupboard for so long. My golly. Ja, die krimpelien, ja, ons moet nie vergeet van die krimpelien nie. Maar ja, kom ons sê kubai vir die weerkantoor, by weerkantoor.
1: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En ek sien ook so paar mense saam met ons kom keir. Kathleen, goeiemorgen, morgen. Niel is ook daar. Morgen jylle, lekker jylle saam met ons kom keir. Baie dankie. Ja, Kathleen, jy het vanoggend jou teddybeer. Laatste week het jy een warm vaartje gehad en so twee maanden het gevrieste hoender. So, nou kom jy recht, sister. Nou kom jy recht. Dus omdat jy te veel daar, wat is die ding wat jy doen, die arende, nee? Ek denk hulle het jou daar goed geleer. Jy het nou jou teddybeertje daar nabij. Kom ons gaan gehoor wat sê hulle van ons story.
1: Een bankroof. Paasfeest 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds een mysterie. En die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof. Geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: boeiende speurstorie op jou radio.
1: Jimmy's is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: Ja, dis definitief die smaak van Suid-Afrika. Baie lekker. Baie dankie vir ons borge volgend. En ja, dankie dat hulle ook vir ons dit deel. Ja, inligting. As jy iets gehoor het en jy wil dalk 'n bietjie meer uitvind, jy weet dat iets gepraat van wors, maar jy het nou nie iets gehoor van die sousie wat saam met die wors gaan nie, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan al ons adverteerders inligting daar kry. Ja, mama, papa, wat sê hulle daar van die wors? Nou ja, toe, nou beweeg ons nader dan na ons boeremusiek treffer. O ja, moet nie vergeet nie, so 'n bietjie later, sê so kwart voor 7, ja, so daar rond, stief my jou drie gunsteling songs, ek kyk of ek dit het, en dan speel ek vir jou so jou drie in 'n ry keuse, ja, lekker musiek wat jy dan vir ons gee. En nou sit ons boeremusiek treffer, ons auditeur Neil, môre Neil, hy het weer vroeg opgestaan, daai groot skerm oopgemaak, en hy het weer vir ons nommers gegee, want dis anders gestel, meel gooi. Jy gryp daai meel shaker, jy skit so 'n bietjie daar op die vloer, en ons is nou besig met seisoen 3, episode 128, en jy gaan nou moet regmaak vir so 'n bietjie skoffel. Jy gryp vir mama, papa, ouma, oupa, die kind, die kraai, die katel, die ketel, die koekrolle, die koeksister, die Kathleen, teddybeer pas nou nie in my kaas volgend nie, maar teddybeer is reg. Ja, dan kan jy met die teddybeer ook dans. Ek hoop is 'n groot teddybeer, ek hoop nie so 'n kleintjie wat jy in jou boostakkie kan druk nie. Miskien gaan dit nog as werk, maar elke vaar. Kom, ons gaan lekker dans, ons boere muziek. Ja, het jy hem recht gekry, ok, nee, ek is baie blij dat die boere, dat die teddybeerkie saam kan dans. Môre. Dis lekker jy saam my kuier. Kom ons dans saam met die boeremusiek manne en vroue.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Ja, dit kan net lekker rakkies by ons. Baie dankie vir almal wat saam kuier. Ek sien daar is 'n hele paar mense wat daar reeds saam met ons kuier. Dit is baie lekker dat jy saam met my kuier op hierdie woensdagoggend. Ja, ek sien julle is daar besig met die dinge. Ja, hoeveel koffies het julle nou al in? Ek sien Kathleen, jy het nou al 7, 5 koppies koffie in. Ja, ek het dan gelukkig net 2 in. Kathleen, jy moet daar maar nie swaai koffie drink nie. Jy gaan nog, jy kan slaap vanavond nie. So is van die aard. Maar in elk geval, kom ons gaan loer gou vinnig daar na ons verkeer. En net daar, dan, of net daarna, dan wil ek gou vir jou so, wat gaan ek het nou noem? Trivia feit praat, noem?
1: Jou stasie verkeer.
0: Nou ja, ons kyk sommer daar na Gauteng. Gauteng, daar is nie rarig enige nuus daar van julle wereld af nie. Ons sal net nog gou weer kyk, maar voorlopig is daar niks nie. Daar was wel so 'n uur gelede op die N12, westelike rigting, was daar net voor die afrit na Snake Road, Slangweg, was daar motorvoertuig ongeluk, maar dit is so 'n uur gelede. En dan kyk ons daar na KwaZulu-Natal, op die N3, motorvoertuig ongeluk in die suidelike rigting, by die M13 uitgang, Paradysvallei, die bane of die afrit is heeltemal versper, so jy moet dalk maar bewus raak daarvan, as jy dalk miskien nou een alternatief gryp. En dan natuurlijk ook baie padwerke. Ek sien die N3 Suid waard, wat ek gister van gepraat het ook. Hulle het die pad herlei, so jy gaan nou in die ene richting beweeg en die pad is so herlei dat jy in die teenoorgestelde verkeer gaan inbeweeg. Concentreer maar net op daai stukkie pad en maak so 'n slang daar so vir die enkie. Hulle is bezig met die brug en hulle is bezig daar te werk. Ek kan nie sien wanneer, hulle praat van oor die volgende 2 jaar gaan in daai gedeelte werk, so die pad is net herlei. So ja, wees maar net voorsichtig, ry maar bietjie stadiger. En ja, reg oor Suid-Afrika is 'n plekke wat so bietjie mistigheid is, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou. En ja, ry jy nou maar net voorsichtig, ry jy nou maar net veilig. En dan beweeg ons hierso na die Wes-Kaap toe, die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, is ook al redelijk bezig. Ook baie mistige toestanden hierso, wat natuurlijk baie slechte sig kan veroorzaak, so asjeblief, mooi rij, ja, maak jouself maar net sigbaar, en kom jy net veilig daar aan. Verder, die N1 hier rondom Kraaifontein, is daar so 'n bietjie swaar verkeer, en dan, soos ek net gesê, die R300, na die N1 richting Kaapstad, dan was daar 'n motorvoertuigongeluk, op die pad wat daar by Durbanweg afdraai, Durbanville of Tegevallei, rechterkant en links Belwel, daar was 'n ongeluk en dit veroorsaak 'n bietjie van 'n konsternasie. En dan was jy 'n bietjie verder aanry voordat jy afdraai na die M16, dis waar Karl Bremer Hospitaal is. Omtrent 600 meter voor dit was daar ook 'n ongeluk op die N1, en dit veroorsaak ook nou so 'n bietjie van oponthoud. Ja, dit moet seker nou nie lang te vat nie, maar verder die pad vorentoe na Kaap toe lyk jy weer goed. En dan as jy verder aan beweeg net daar by N1 op pad na N1 stad toe, daar soos die verkeer weer so 'n bietjie dik, en hy gaan so wees tot amper waar hy by, is dit nou Woodstock, se brug kom. Die R27 vanaf Bloubergstrand af, ja, baie stadige verkeer, so plek, nie te veel nie, pad is nog nie besig nie. Dan voortrekker weg hier uit Blackheath, Kuiservier, Belwel, Perro, daai gedeelte, natuurlijk in die besigheidscentrum van mense afklim op en af, na hulle werke toe. Ja, wees maar het geduldig. Dan die N2, richting Kaapstad, Kalucha. Ja, alles is mooi. Everything is going like a Boeing, they say. En dan praat van die duivel, bietjie verder, as jy by die aanloopbaan van Kaapstad internationale lughawe voorbij beweeg. Daar is ook so plek so bietjie bezig. Ek sien, daar was wel 'n ongeluk. As jy net by die aanloopbaan verby beweeg, jy sien dis op jou regterkant, daar in Kaapstad, was daar so 'n klein venderbenderkie, maar het lyk my hulle het hom wel uit die pad uit verwyder. En dan net voor jy die M7 brug kry, is dit weer stadig bewegende verkeer tot so min of meer by Winsepilotti Hospitaal en dit is as jy amper by die berg is, ja, so iets van die aard. En dan die M5 vanaf Atrie se kant is ook al redelik bedrywe, swaarder verkeer as normaal en hy sal so wees tot ander kant die N2 tot amper by die N1. En dan die M3 van Alphen Wandelpad af tot daar by Nieuweland ook redelike swaar verkeer alreeds. Daar lyk my mense wat by die kantoor kom so vroeg in die oggend. En dan Baden-Powell, daar by Wolfgat Natuurreservaat ook besig, ja, dis maar normale verkeer. En natuurlik Spaan weg wat horisontaal loop daarmee, is ook 'n bietjie besig. Onthou maar net Baden-Powell wat op pad Muizenberg toe voor langs die kus verby beweeg. Hy het so 'n bietjie sandigheid of klippietjies daar op die oppervlakte van die pad. So wees nie daar versigtig, moenie gly nie, mooi ry en ja, hou maar jou motor in 'n goeie toestand op die paaie.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En ek sien nou van die manne en die vroue het al gegroet al, Neil is op pad, hy het gegroet, lekker dag vir jou Neil, veilig wees op die pad, en ek sien Philip, ja, Philip het ook gesê, lekker dag, hy gaan ook, hy is ook op die pad, ja, veilig wees ook daar so, lekker werk vir julle, mag julle een ongelooflike, asemrowende, ligwekkende dag hê. Bosman, Lola, good morning.
2: Goeiemôre, ja, kyk, Jimmy's houses en Jimmy's pies loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lekker.
1: Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: En dan gaan ons gevindig daar by die winkels en draai maak. En dankie Catherine, ek sien jy het vir my jou kieses gestuur. Ek sal gaan kyk daar wat hy in ons het en dan gaan ek ook een bietjie later gaan gaan vir julle speel.
4: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
5: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie fijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick quick, rash rash, no stress. The go board, the postig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
0: En dit is so 637 en advertenties, as jy dalk iets wil weet, meer daarvan, jy hoor hulle praat van iets, maar jy weet nie waar het vandaan kom nie, of wat die inligting is nie, kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan al die inligting daar kry. Ja, daar is ook 'n bietjie inligting van ons as omroepers, op ons webtuiste, daar is ook 'n koerant wat jy kan lees, tref hem nader, en kyk 'n bietjie wat aangaan daar so in die wêreld van Joustasie. Nou, toe ek het net gepraat van so 'n trivia feit. Nou, ek reek laat dat julle allemaal onthou ons hierdie lekker muziek. Dit is so do do do do do do do do. Ja, dit is ons van High. Ja, nie haai, haai, gaan goed met jou? Nee, nie die haai nie. Dis die haai met die klomp tande, met die baie tande. Met skerp tandjies. Sharks, ja. Nou, haaie, hulle bestaan al langer as bome. Hulle het al reeds so 400 miljoen jaar terug, het hulle al bestaan al. En bome is so min of meer 350 miljoen jaar terug eers blijkbaar tot stand gekom. Ja, so, hulle is ouer, hulle is ouer as bome. Hulle was... Dalk, jy kan nou maar sê, hulle was die oorspronklike bosbewoners, ja. Voor daar bos was, was daar tanne. Ja, praat van tanne, ek hoop hier het allemaal julle tandjies in. Kom ons gaan aan muziek in the Campbells. You're my mate.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: En dis nou 53 in die rij. Dankie vir Kathleen vir jou keuse. Baie nice songs, Kathleen. Ja, ons het geluister daarso na Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, Roy Smith, Hou Johanna van My Life Af, en Don Williams met Amanda. Baie dankie vir Jimmy Soos vir die boodskap van volgende program.
1: Van Jimmy Soos proe lekker soos ek krik in my mat.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood.

0: persoonlike kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Eige, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: En die tyd het aangestap daar na so 6:59 en dit is amper tyd vir ons nuus. En ja, baie dankie julle saam met ons kuier, dis lekker, want jy saam met kuier op hierdie woensdagoggend. Ja, nog so 30 sekondes en dan is dit ons nuus. Maar net gou vinnig hoe daar by die verkeer inloer.
5: Jou stasie verkeer.
4: Ek sien daar was 'n motorvoertuig ongeluk op N1 in Waas by Mike Pienaar Boulevard. Die nodige mense is in kennis gestel, daar is geen vertraging nie, maar as jy daar in die omgewing is, dan wees maar net versigtig. Daar het wel 'n ongelukkie plaasgevind. En dan ook op die N2 in Waas by die lughawe aansluiting, alle bane is open, maar daar het ook so ietsie gebeur. En dan ook 'n motorvoertuig ongeluk by Kieperweg ja, en Hoofweg ja, in Rondebosch. Twee motors is daarin betrokke en daar is wel 'n besering.
5: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
4: En nou is dit tyd vir ons nuus.
5: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
4: En in jou hoofnuus hier, die Hoge Regshof in Johannesburg het die adjunk hoof van misdaad intelligensie se dringende aansoek van die rol geskrap. Die voorsitter van Gauteng se portefeulje komitee vir gemeenskapsveiligheid sê hoewel daar baie immigrante in Suid-Afrika is, moet daar teen vigilante opgetree word. En 5 verdagtes is nagtens geneem in verband met 'n rooftog by 'n kerk in Samora, Machel op die Kaapse vlakte. Goeiemôre, dis Woensdag die 10de Junie en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die Hoge Regshof van Johannesburg het die adjunk hoof van misdaad intelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, sy jongste dringende aansoek van die rol geskrap waarmee hy probeer verhoed dat ondersoekers toegang kry tot inligting op toestelle waarop daar in Mei beslag gelê is. Hy het ook gevra dat die saak agter geslote deure verhoor word. Die stap volg nadat Khan se aansoek teruggetrek het. Ondersoekers het verlede maand op die toerusting beslag gelê toe hy in hegtenis geneem is vir die beweerde onwettige besit van ongewerkte goud. Khan moet op 1 Julie voor die Madlanga-kommissie getuig. 'n Bevelvoerder van die taktiese operasionele bestuursafdeling getuie 1 het vroeg getuig dat hy 'n bevordering beloof is indien hy sy verklaring oor Khan sou wysig. Die verklaring hou verband met die klopjag in Ayrton in die suide van Johannesburg in 2021 toe daar beslag gelê is op meer as 700 kilogram kokain. Volgens getuienis voor die kommissie het Khan beheer oor die misdaadtoneel geneem wat kommer laat ontstaan het oor die moontlikheid van dwarsboming van gereg. Getuie 1 het gedeeltelik in kamera getuig, beweer en misdaad intelligensie beampte het die aanbod oor die bevordering gedoen in die teenwoordigheid van die omstrede sakeman Brown Mogotsi. Volgens getuie 1 het hy geweier om sy verklaring te verander omdat dit op myn eed sou neerkom. Hy het intussen sy getuienis afgesluit. Die voorzitter van die Gautengse portefeuillecomitee voor gemeenschapsveiligheid, Bandile Masuku, sê hoewel daar baie immigranten in Suid-Afrika is, moet daar teen vigilante opgetree word. Masuku het het op een uitreiking van Gautengse misdaadcijfers vir die vierde kwartaal van die vorige boekjaar gesê. Dit volg op optrede deur sekere groepe wat ongedokumenteerde buitenlanders die land moet verlaat. Masuku sê, terwyl die regering probeer om die probleem te bestuur, volg die polisie in benadering van geen verdraagsaamheid teenoor misdaad nie. Hy sê gemeenskappe kan nie toegelaat word om teen buitenlanders op te tree nie. En dan 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met een rooftog by 'n kerk in Samora Machel op die Kaapse vlakte. Die verdagte het na bewering Sondag kerkgangers tydens hun diens geteiken. Polisiebeamte sê het tydens die inhegtenisneming gisteroggend ook beslag gelê op items wat tydens die rooftog gesteel is. Die 5 sal donderdag, dis nou môre, in die hof verskyn. 'N ondersoek deur die nasionale of Verenigde Nasies liewer het bevind dat Israëlse owerhede regstreeks betrokke is by aanvalle deur Israëlse settlers wat tot die dood en ontworteling van Palestyne in die besette Wes-oewer gelei het. 'N verslag deur die VN het bevind dat Israëlse owerhede die aanvalle deur settlers fasiliteer deur finansiële en militêre steun en deur 'n klimaat van straffeloosheid deur die regbank en wetstoepassers te skep. Die aanvalle op Palestynse dorpe en landbougronde het volgens die verslag sedert 2023 met 130% gestyg. Dit lui ook settlers toenemend deur Israëlse veiligheidsmagte vergesel word om hulle tydens aanvalle te beskerm. Israël het vroeër ontken dat sy soldate settlers beskerm tydens aanvalle op Palestyne en sê dit is strydig teen militêre protokol en word ondersoek. Die VN-se minister sê minstens 7 Palestyners verlede jaar in aanvalle deur settlers dood en 832 is beseer, terwyl geweld vir jaar op die bykans daaglikse grondslag voorkom. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat nog 5 senior polisiebeamptes geskors is weens die Medicare 24 tender. Dit volg na 9 beamptes wat op die tender evaluasiekomitee gedien het verlede week geskors is in verband met die tenderproses. Die nasionale polisiewoordvoerder Anthlenda Matey sê die polisie is besig met interne tugprosesse en sal nie in hierdie stadium meer besonderhede bekend kan maak nie. En dan beweeg ons daar na die Noord-Kaap toe. Nou, 'n vrou van die Noord-Kaap is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis nadat sy op 33 klagtes van seksuele oortreding met kinders skuldig bevind is. Die kinders was tussen 7 en 12 jaar oud en die 45-jarige vrou van Vioolsdrif is in die Springbok streekshof skuldig bevind aan onder meer gedwonge verkrachting, seksuele uitbuiting en seksuele gereedmaking. Die misdade het tussen Januarie 2022 en November 2023 plaasgevind. Volgens die polisie is die vrou 'n bekende inwoner in Vioolsdrif wat haar vertrouensposisie misbruik het en om by die kinders uit te kom. Die vrou het skuld op alle aanklagtes erken. Een van die oorlewendes van die skietery waarin 'n polisieman die afgelope naweek 4 mense in Henneman in die Vrystaat doodgeskiet het, sê die beamtes het sonder waarskuwing begin skiet. Nou die 47-jarige polisieman het homself daarna ook om die lewe gebring. Die eienaar van die huis waar die skietery plaasgevind het, Willemse, sê die beamte het die huis binnengestap en op die mense losgebrand. Volgens Willemse het hy een van die slagoffers probeer beskerm, maar is self raak geskiet. Die polisie in Gauteng sê beamtes van die openbare orde polisieering sal by protesoptogtes reg oor die provinsie ontplooi word. Inwoners van Kwatema aan die oostrand is gister het 'n optog in Springs gehou na president Cyril Ramaphosa se toespraak Sondag aand oor uitdagings met immigrasie in Suid-Afrika. Ramaphosa het vir kalmte gevra en sê slegs wetstoepassingsagentskappe mag teen ongedokumenteerde buitelanders optree. Die polisie sê hoewel mense in gevolge die grondwet die reg het om te betoog, moet dit plaasvind sonder geweld en intimidasie. Ekonome verwag dat ekonomiese groei in die komende maande sal afneem weens die impak van die konflik in die Midde-Ooste op die brandstofprys en ook inflasie. Nou, Statistiek Suid-Afrika het gister bekend gemaak dat die land se bruto binnelandse produk in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei het teenoor groei van 0,4% in die laaste kwartaal verlede jaar. Volgens die jongste BBP-syfers het 9 uit 10 sektore positief tot groei bygedra en het slegs die vervaardigingssektor 'n negatiewe bydra getoon. Die voorsitter van die Gautengse portefeulje komitee vir gemeenskapsveiligheid, Bandile Masuku, sê hoewel daar baie immigrante is, en ek wil verskoning, hierdie berig het ons reeds van gepraat. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het sy Italiaanse eweknie, Francesco Lollobrigida, het gister een ooreenkoms onderteken vir grote samenwerking in die landbousektor. En die ooreenkomst is tydens die eerste Suid-Afrikaanse landbouforum in Kaapstad onderteken. Steenhuis sê, 'n landbouhandel tussen die twee lande bedra so 650 miljoen rand per jaar, maar kan beduidend groei. En dan laastens, Noorweegse navorsers het bevind dat verlede jaar die hoogste getal konflik tussen state sedert die Tweede Wêreldoorlog was. En die jaarlikse konflikverslag deur die Vredesnavorsingsinstituut daar in Oslo het bevind dat daar in 2025 die Vredesnavorsingsinstituut acht konflikte tussen state was, wat dubbel soveel was as die vorige jaar volgens die jongste getal. En dit is natuurlik sedert 1956. In totaal is 65 staatsgebaseerde konflikte aangemeld oor 35 lande. En dis sluit ook die oorlog tussen Oekraïne en Rusland in, en dan ook Indië en Pakistan, Thailand en ook Kambodja, en verskeie konfliksituasies wat verbind word met die stresskonflik tussen Israel, Iran, Jemen en die VSA. 2025 is meer as 245.000 sterftes aangemeld wat direk met die gevegte of politieke geweld verbind kan word in die derde doodlikse jaar sedert 1989. En dan is weer ons hoofnuus, die hoofgeregshof in Johannesburg het die adjunkhoof van die misdaad intelligensie se dringende aansoek van die rol geskraap en natuurlik die vyf verdagtes wat in hegtenis geneem is in verband met die rooftog by 'n kerk in Samora Machel daar op die Kaapse vlakte. En dan gaan kyk ons ook net daar na die finansiële indikators en ons kyk gou-gou daar wat het die rand teenoor die dollar gemaak. Ons begin sommer met hom, R16.55 teen die Amerikaanse dollar, R19.12 teenoor die euro, R11.62 teenoor die Australiese dollar en 1 pond kos jou R22.15. En dan die goudprys verhandel teen $4,174.19 en dan Brent olie verhandel teen $91,095. En dan die Bitcoin, die laaste ene daarso is huidiglik op $61,285.02. En dis dan die einde van ons nuus vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. Bly ingeskakel, gou vinnig dan na die winkels toe en dan kyk ons na die weer.
5: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds.

0: 22, Richards Bay 16 to 23, Peter Maritzburg 7 to 21, and then
1: Curing Agents, curing goods between South Africa and Namibia.
0: Ja, so ek dink word die algemene lekker dag in Suid-Afrika, so bietjie noorde, daar Appington se kant, warm en dan die middel so bietjie koeler met so 'n paar druppels reën en dan weer 'n heerlike verder weer langs die kus, ons suidkus Durban se wêreld. Ja, so nou weet jy, kan jy daai van die skouer af krimpelien rokkie aantrek, jy weet wat die streppies so oor die skouer hang. En miskien daai geel hoak skoentjies en ja, miskien fishing stockings, ek weet nie of dit jou ding is nie. Vinnig advertensies, hoor wat sê die winkels.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, bait, lekker.

0: En dit is 7:21 op die oomblik. Ja, en nou kyk ons gou 'n bietjie daar na 'n paar bekendes verjaarsdag. Gister was natuurlik een van ons baie, baie bekende kunstenaars en sterre, Royes, verjaarsdag. Nou vanoggend, Blur, Bill Blur. Hy is een komediant. Ek is nie seker of julle daarvan weet nie, maar ja, hy is een komediant. En dan Faith Adams, R&B singer, ook een Grammy wenner. Daar wat die 90s R&B. Kate Upton, een sportsmodel. En dan ook baie bekend Elizabeth Hurley. Ja, sy is ook model en actrice. En dan Julie Garland. Sy is 104 jaar oud geworden. Jy kan haar onthou, wat sy het baie, baie bekende liet het sy mos geding. Ek dink het is dalk een van die goed wat haar op die spyskaart gesit het, wil ek amper sê. Want hierdie song wat sy gesing het, is baie, baie bekend. En dis natuurlijk Somewhere Over the Rainbow. En dan Carlo Ancelotti, hy is sokker baas. En ja, Barack Obama's jongste dochter is Sasha Obama, wat dan ook verjaar vandag. So, ja, daar is so 'n paar mense wat verjaar vandag bekend is, so as jy ook op hierdie dag verjaar, ja, happy birthday, Westlife, hello my love.
1: No one knows about the things that I've been through with you.

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: En dit was natuurlijk Somewhere Love Remains en dus Lady Antebellum. En net voor dit, Westlife met Hello My Love. Kom eens gaan kijken wat gaan aan in die winkels.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word jy oorval door oproepen, kredietproblemen of skuld wat net die minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
3: Opstaandheid ontbyt op jou stasie.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: En dit is so 7:33. Nou is die tyd vir ons drie ouens breakfast popgooi. En so maak jy.
2: Tyd vir die breakfast popgooi.
0: Ek speel vir jou twee kort uitreiksels uit twee songs. Let nou jy kies wat jy wil hoor. Jaco losgelaat, verlang jy?

0: of stuur je e-post naar admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.
3: Die regte noot op jou stasie is een wat van jou keier natuurlik met opstandtyd ontbyt en die tyd is so 7:54. Luther Vandross ain't stopping us now.

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

0: And that was Alabama, Roll On, 18-wheeler. Yeah, I remember that started just before the news, and then I promised I would play it a little bit later. Yeah, a little bit of, let's have a look at some other news. So, a bit of sportnis.
1: Tijd voor jouw sport, niet hier op jouw stasie.
0: Ja, so 'n bietjie sokkernuus of voetbal, soos wat hulle praat in Europa. Frankryk en Noord-Ierland, hulle het 'n vriendskapswedstryd gespeel. Frankryk het 3-1 gewen en dit was ook natuurlik hulle finale opwarming vir die wêreldbeker wanneer hulle daar in Mexico die voetbal begin. En dan die Banyana, hulle het ook oor Japan gesevier. En dan 'n bietjie cricket, India A en Sri Lanka A spanne. Hulle het 277 vir 6 oor 50 balbeurte gehad. Sri Lanka se A, hulle het dan 'n bietjie later so 'n bietjie gevou, ja, en 3 paakjes verloor, en dan ook die Protea vrouwe, hulle het baie naalskraap verloor gehad, in die finale opwarming, ja, basketbal, het mans wat die mans spel, nie baie populair in Suid-Afrika nie, maar ek sien die NBA Final Game 3, and the Spurs versus the Knicks, a victory. Wayne Banyama led the Spurs to victory. And tennis news, Serena Williams, they dazzled in her return at Queen's Club, showing strong form. And I think that is about it for the sports news for now. Let's continue with some music. David Kramer, Stanley. En ek kyk en dan nou kyk ons na die verkeer.

0: Wat ze die boekhouder wordt met trots geborgd door Man Ruffin Accounting.
1: Goeiedag, dit is Marina hier en ek wil vandag met julle gesels oor die onderwerp van wie moet belasting indien. Ek praat hier vandag met werknemers wat net salarisstrokies ontvang waarop belasting reeds afgetrek is nie. My fokus is op diegene wat die eie inkomste genereer, soos huurinkomste of enige diens of product wat hulle verkoop of lever, en selfs diegene wat dalk net rente ontvang van ongeveer meer as 100.000 per jaar. Ons het nou onlangs gesien dat mense wat voorheen nie belasting ingedien het nie en ook nie deur SARS aangespoor was om opgawes in te dien nie, ontvang skielik kennisgewings van SARS oor boetes vir die nie indiening van belastingopgawes. SARS is heeltemal geregtig om dit te doen en ek wil vinnig verduidelik hoe dit gebeur. SARS verbeter aanhoudend hulle stelsels met byna weeklikse opgraderings. Hulle het ook mag en toegang tot bankrekeninge en het allerhande stelsels wat hulle help om inligting te bekom oor mense se inkomste en gepaardgaande belastingopgawes. SARS kan dus self bepaal hoeveel bankrekeninge en finansieringsrekeninge jy het en moet asseblief nie onder die valse persepsie leef dat hulle nie sal weet van die ander rekening nie. SARS is baie meer ingelig en magtig as wat baie mense dink. Nou, as jy onlangs 'n kennisgewing van boete ontvang, as jy onlangs 'n kennisgewing ontvang het van boetes wat uitgereik is, moedig ek jou aan om met 'n geregistreerde belastingpraktisyn of SARS self in kontak te tree. SARS bedien graag belastingbetalers self direk. Hulle kantore is oop maandag tot vrydag van 8:00 tot 4:00, behalwe op woensdag wanneer hulle eers 9:00 begin. My aanbeveling is om vroegoggend te skakel en hou jou ID en belastingnommer by die hand. Hulle het ook 'n callback funksie wat help dat jy nie vir 'n uur hoef aan te hou nie. Maar vir iemand wat 'n eie inkomste deur besigheid verdien, sal my aanbeveling eerder wees om 'n belastingpraktisyn te gebruik. Want hulle sal seker maak dat jy alle toelaatbare belasting uitgawes in berekening bring vir indiening en dit sal nie noodwendig SARS se fokus wees nie. Nou as jy egter nie onlangs so kennisgewing ontvang het nie en jy weet ook dat jy nie belastingopgawes ingedien het nie, dan beteken dit nie dat jy vrygestel is nie. Dit kan dalk net beteken dat SARS nie jou nuutste kontakdetails het nie. Nou, ons is verplig om SARS binne 30 dae op datum te bring van enige verandering in ons kontakdetails en adresse. Nou, as jy 'n gereelde deposito in jou bankrekening ontvang het, moet jy asseblief in kontak kom met belastingpraktisyn of SARS self. Nou, net om jou 'n idee te gee van hoeveel praat ons van. As jy ongeveer so 8000 plus per maand of omtrent 90000 plus per jaar verdien, dan moet jy begin dink aan belasting. Dit hoef nie een deposito van 8000 per maand te wees nie. Dit kan bestaan uit verskeie kleiner deposito's, maar in totaal praat ons van 'n minimum van 8000 per maand of 90000 per jaar, net om vir julle aanduiding te gee. Dan moet jy begin dink aan belasting. Kom dan in kontak met iemand om na jou sake te kyk. Jy moet asseblief nie die volstruismetode toepas nie. Dit is kop in 'n gat druk en dink die probleem gaan homself oplos. En dit gaan nie. Dit gaan net erger raak. Ek het nou onlangs 'n kliënt bedien wat alreeds R67.000 se boetes opgeloop het vir die nie indiening van belastingopgawes. So dit kan regtig 'n groot syfer raak. SARS maar SARS is nie hierdie vreeslike monster wat baie mense dink nie. Ek het ook kliënte gehad wat in gekom het met aanmanings wat hulle skielik ontvang het en toe ons die belastingopgawes ingedien het, is omdat hulle eintlik belasting terugbetalings moes ontvang het. Nou, ek wil vir julle sê, SARS is ongelukkig nie hierdie finansieringshuis of 'n welwillendheidsorganisasie nie. Jy sal net belasting terugkry as jy te veel betaal het. Ons begin deur te betaal. Die goeie nuus is egter dat belastingwetgewing is regverdig. Dit maak nie onderskeid tussen wie en wat jy is nie. Wat vir een geld, geld vir die meeste ander mense ook. So, ek wil julle aanmoedig, wees ingesteld vir belasting, kom in beheer van julle sake en dit is regtig nie so groot proses en moeilike proses as wat mense dink nie. Julle met 'n lekker dag hê. Tot sins.
2: Om maak 'n draai by Cafe Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
3: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Is Marina Munro, 'n belastingpraktisyn en lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters. Die doel van hierdie praatjies is om gesellig om 'n koppie koffie, my kennis en ervaring omtrent belasting en rekenkunde te deel en hopelik sodoende die publiek meer bewus en ingelig te maak.

0: En dit is een hartelijke goeiemorgen van mij af, Debbie. Dit is woensdag, dit is tijd vir ochend opskop. Baie dankie aan Ian wat vir jou wakker gekry het daar, en die boekhouer wat vir jou so paar tips gegee het. Maar nou eers gaan ons een bykie ochend opskop. Ian het jou nou klaar wakker gemaakt, so ek kan jou lekker aan die gang kry. Hierdie program word met trots geborg door Honda, Mikor, Honda, Mazda en Honda Wings. Baie dankie vir julle borgskap. Nou ja, hier 20 voor 10, soos elke dag, speel ek vir jou country klanke. 3 nommerkies daar, 10 uur bring ek vir jou die nies. 20 oor 10 is het jou boermusieke nommers. 4 in een rij, lekker daar. Maak sommer jou hart lekker warm vir die dag. En dan bring ek vir jou die weer en die verkeer tussendeur. En verder gaan ons gesels, ek gaan kyk of ek vir jou iets interessants kan raak gelees kry hier op my webwerwe. En dit moet jou deel. Maar nou hier is Dozie met de Bosveld Bill en Willie Nelson met Bloody Merry Morning.
1: Jou stasie, dat nie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Berenhoek, 1 uit 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Weer. Ja, kom ons kyk wat maak jou weer op hierdie klein Saterdag, die 10de Junie. Daar is geen waarskuwings uitgereik vir vandag nie. Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel. Pretoria 9 en 19, Johannesburg 7, 17 en Vereniging is 6 grade tot 'n maksimum van 19. In Mpumalanga bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met motreen op die plateaurand en op die oostelike hoofveld. Oggendryp word verwag. Mbombela 11, 19 grade, Imalaheni 7, 18, Standerton 3, 19 en Skukuza 8 grade vir oggend en 22 later deur die dag. In Limpopo bewolk en die ooste. Bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot motreen op die plateaurand. Warm in die westelike dele, Polokwane 7, 21, maximum Tsinin ook op 21, maar 8 vir oggend, Messina 12, 24, Lepalale 6 vir oggend, 26 vir middag, Mokopane 6, 23 grade. In noordwes is het sonnig en koel, gedeeltelik bewolk in die ooste later die dag. Potchefstroom 5 grade, maximum 21, 21 ook vir Mahikeng 4 grade vir oggend, Rustenburg 8, 21 en Vryburg 3 grade minimum en 22 maximum. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins sonnig en koel maar koud aan die Lesotho grens. Bloemfontein 4 grade en 19 maximum, Bethlehem 2, 17, Kroonstad 6, 20, Vicksburg 2 grade tot 'n maximum van 17 grade. Dan daar in die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suide in die oggend met miskolle, andersins sonnig en koel maar koud in die verre suide. Appington 4 grade, minimum maximum 23, Kimberley 3, 20, Alexander Baai 10, 29, Sutherland 1 grade tot 'n maximum van 17. Dan hier in die Weskaap, verskoon tog gedeeltelik, bewolk tot bewolk met miskolle in die oggend in die suide, andersins sonnig en koel tot warm. Kaapstad 11 grade, minimum maximum 22, Vredendal 8, 28, George 9, 20 maximum, Woester 6, 20 en Beaufort West 7 grade tot en met 19 grade. In die Ooskaap bewolk met miskolle in die weste, andersins sonnig en koel, sonnig en koel ook in die ooste. Kabega 12 grade minimum, maximum 21, Robertsboekwedorp 4 en 19, Kogompostad 15, 22, Port St. John's 15, 22 en Matata 7 grade minimum, maximum 21 vir julle vandag. Dan die laaste, kyk ons wat aangaan in KwaZulu-Natal. Bewolk met miskolle in die oggend in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie in die kusgebied en aangrensende binneland. Durban 16, 22, Richards Bay 16, 23, Pietermaritzburg 7 grade 21 en Umnambiti 5 grade minimum tot 'n maksimum van 19.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Dit was dan nou jou weer vir hierdie Woensdag. Ons vat gou 'n vinnige breek en as ek terugkom, doen ons sommer gou vinnig jou verkeer.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Kom ons kyk gou wat maak jou verkeer. Ons begin sommer hier in die Kaap provinsie. Daar's 'n motorfiets ongeluk gewees op die N1 outbound uit Jip die Jager off-ramp. Vehicle versus motorcyclist motorfietsryer in elk geval. En daar was beserings uit die aard van die saak, so wees asseblief versigtig daar. Die N1 uitgaande uit Jip die Jager. By Laarkerkstraat die N1 inkomende oprit, 'n baan versper, geen vertragings, daar's 'n stilstaande voertuig. Dit lyk vir my of hulle al besig is om hom op te laai, so wees maar net versigtig daar, wees op die uitkyk as jy om daai draaitjie kom. Dan op die Kaapstad is snelweg N7 suid by die oprit na die N1 inbound by Wingfield interchange, daai probleempie wat daar was is skoon gemaak. Die R300 noordwaarts by Ou Parel weg, daar was op een hopings, dit is alles skoon gemaak. Ja, dan lyk dit vir my hier in die Kaap lyk dinge okay met al die mis wat so rondhang. Dis baie swaar vanmôre. En KwaZulu-Natal, daar is padwerke en albei inkomend en uitkomend van die KwaMashu en Umlauti interchanges, daai weerskante van die pad werk hulle. So of jy nou inry of uitry of watter kant ook al, daar is padwerke aan die gang. Dit lyk vir my die heel linkerkant en heel regterkant se baan is toegemaak, so wees asseblief versigtig. En dan op die N3 northbound before Ashburton is daar ook padwerke aan die gang. Lyk vir my of hulle werk daar aan die ligte of ietsie van daai aard. Dan die N3 southbound Peter Brown Drive truck stop. Daar is 'n opeenhopinge van trokke, so wees asseblief versigtig. Lyk vir my dis elke dag maar daar. En dan die ongeluk op die N3 northbound by Peter Brown is nou skoon gemaak. So vry vroeiend van daar af. Dan kyk ons wat ingaan in Gautengeleng. Het ons gou sien of ons hier in Afrikaans kan kom. As 'n stilstaande voertuig op N1 suidwaarts voor 14de laan linkerbaan gesluit, ry versigtig. Dan is daar ook op die N1 suidwaarts voor Albertina se Sulupad. Daai ongelukkie is skoon gemaak wat daar was. 'N stilstaande voertuig op die N1 noord by Albertina se Sule afrit, rit die linkerbaan is toe daar. Ekskuus tog. Dan die stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor Allendale pad. Die middelbaan is gesluit, ry versigtig, ai genade. Dis so sleg as hulle in die middel van die pad breek, maar wat kan jy nou doen? Arsai, verder lyk dit vir my of alles honky-dory gaan en die verkeer lyk goed.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Julle, ek sit al vir julle paar dae hier in my kop met 'n liedjie en ek kan net 'n gedeelte onthou en die gedeelte wat ek kan onthou is chick chicka chicka. En die van julle wat my ken sal weet, ek Google 'n ding stikkend en ek vra vir Google, gee vir my asseblief al die liedjies waar hierdie tipe woorde inkom. En daar vind ek die liedjie. Dis 'n ou nommertjie, as ek dit nie mis het nie, van die jare 80. Kyk 'n bietjie of jy hom ken. Die band wat sing is Yellow met Oh Yeah.

0: 24/7 music for your soul.
1: Yo Stassi.
2: Oh yeah, onthou jy daai nommertjie? Ja, ek moet sê dis nie 'n baie moeilike liedjie om te sing nie, want al wat jy hoef te doen is oh yeah, you're so beautiful. En dan moet jy natuurlik net sê daai tjika tjika. Ja, het julle agtergekom dat Ian 'n bietjie langer deesdae op die lig is? Ja, opstandtyd ontbyt het geskuif van 6:00 af tot en met 9:00 en dit is heerlik om vir Ian 'n bietjie langer op die stasie te hê en al sy interessante hede te hoor. Julle moet regtig luister, dit is baie lekker. Nou ja, gistermiddag het ek ook gekuier saam met julle in 'n Rooies se show met Van die Pad en ek het 'n bietjie liedjie gespeel daar. Ek gaan net nou vir julle speel. Hy kon uit die aard van die saakie luister nie en ek speel dit vanoggend vir hom. En hy het dit toe nou ook verkeerd gehad. So ek gaan so 'n bietjie later die twee of die liedjie vir jou kry en dan kyk ek of julle dalk weet wat dit is met die eerste speel met sy bietjie liedjie wat hy doen. Maar dis nogals interessant om as jy gaan Google dan kom jy baie interessant hede agter. Ja, ek dink ek is 'n Google queen. En nou kom ons luister na die Campbells met 500 rose.
0: Faithful. Yo, stars. Faithful.

0: Subic Country Net Radio.
1: Nou ja, toe, ek hoop nie jy is 'n hoender met 'n rooi skoene aan nie. Ek hoop jy is 'n hoender met country boots aan. Want is tyd vir jou country klanke. Dave's a mix met Sunday Morning Coming Down. Joni Wayne met Tell Laura I Love Her. En Jason Brantley met Armadillo by the Morning.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Right, no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Country klanke, lekker rustige nommertjies op hierdie ijskoue dag. Ja, ons het tyd vir nog vir die Hewels Fantasties met Elsie en Lia met Girls Night. En daarna bring ek vir jou, jou nuus om 10.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: Hierdie program word met trots geboord deur Nicor 100 Tygerberg. Built for a lifetime of memories.
1: Goeiemôre, dit is 10 Junie en dit is nou net mooi 10 uur. En hier volg jou nuus gelees deur Debbie Grobler in 'n samewerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Die Gautengse polisie is besig met 'n soektog na onbekende aantal verdagtes wat gisteraand in 'n informele woongebied in Johannesburg 12 mense koelbloedig doodgeskiet het. Die aanval was in die Jumpers informele woongebied in Cleveland. 9 mense is gewond en kry hospitaalbehandeling. 8 mans en 3 vroue is op die toneel dood, terwyl die 12de slagoffer by 'n hospitaal dood verklaar is. 10 verdagtes is glo naby 'n vulstasie afgelaai, waarna hulle deur Cleveland beweeg en op die inwoners losgebrand het. Die motief vir die aanval is nie bekend nie. Die aanvallers het in dieselfde voertuig van die toneel afgevlug. Dan gaan 'n getuie U vanoggend sy getuienis in kamera voor die Batlanga kommissie hervat rakende die dwelmfonds in Aeroton in die suide van Johannesburg. Wetstoepassers het tydens 'n klopjag in 2021 op meer as 700 kg kokaine beslag gelê. Getuie U het gister getuig oor die vermeende misdadigers baas Wusimuzi Kat Matlala wat volgens hom 'n informant was wat inligting aan lede van die taktiese operasionele bestuursafdeling verskaf het. Volgens hom het Matlala die eenheid gehelp om gevaarlike misdadigers in hegtenis te neem. Hy ontken egter dat Matlanga die polisie misbruik het om sy posisie uit te skakel. Die ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie, politieke inmenging en infiltrasie deur misdadigers in die regstelsel ondersoek, beplan om op 24 Junie sy voorlopige verslag te aanvaar. 'n Senior navorser en die komitee se inhoudsraadgewer, Nicolette van Sail Gous, het die tydraamwerk in die parlement ter tafel gelê. Sy sê die konsepverslag sal op 22 Junie aan 'n komiteelede gestuur word vir aanvaarding op die 24ste. Die verslag sal daarna aan die nasionale vergadering voorgelê word. Die trust vir die Zulu Koningshuis het onder skoot gekom omdat daar nog geen vordering gemaak is met maatreëls wat die huishouding finansieel selfonderhoudend moet maak nie. Lede van 'n KwaZulu-Natal se portefeulje komitee oor finansies het al kommer uitgespreek oor die Koningshuis se geldsaake. Die kantore van die premier het 28,7 miljoen rand aan die trust oorbetaal vir onderhoud vir die koning Misuzulu Zwelinthini. Marvin Dix van die MK party het sy kommer oor besteding uitgespreek nadat 18 nuwe begunstigdes by die koningshuis gevoeg is. Dirk sê die nuwe begunstigdes sal aan die einde van die geldjaar 'n oorbesteding van 6 miljoen rand tot gevolg hê. Die Nasionale Tersiêre Onderwysunie het 'n strafregtelike klag teen die geskorse visiekanselier van die Universiteit van Fort Hare in die Oos-Kaap, Sakela Bulungu, aan hande gemaak. 'n Klag is ook by die openbare beskermer ingedien. Die vakbond sê dit is weens 'n algehele ineenstorting van bestuur, verantwoordbaarheid en toesig wat Bulungu se optrede toegeskryf kan word. Bulungu is in maart voorlopig geskors nadat 'n forensiese verslag bevind het dat hy en 4 werknemers en 2 uitvoerende direkteure aangestel het sonder die goedkeuring van die universiteitsraad. Die vakbond sê hy het die naam van die geskiedkundige instelling in oneer gebring. Die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers het 'n wetsontwerp aanvaar om immigrasieafdwinging te finansier. Die 70 miljard dollar wetsontwerp wat die Senaat reeds goedgekeur het, gaan nou na president Donald Trump wat dit moet onderteken. Die demokrate wil wysigings hê aan die wyse waarop immigrasie en douane afdwinging toegepas word. Nadat twee Amerikaanse burgers in voorvalle met die ICE agentskappe dood is. Die speaker van die huis, Mike Johnson, het na die stemproses gepraat.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Kansas.
1: Dit was dan nou jou nuus om 10 gewees. Volgende het ek vir jou Lisma Monroe met Marilyn Monroe, Elvis Blue met Arons in die middel van Narens.

druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Haal weer asem.

0: luister. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroCAD-tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.

Ja, dit is nou so 16 minute oor 10 ampertjies tyd vir jou boere musiek 4 in 'n ry. Ek hoop sommer jy skuif nader al vir daai enetjie, maar voor dit eers Nadine met Hikahanya Hikahayahoo. Ek weet ook nie daai ene nie, maar en dan Flo Rida met Ride Round.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride.

0: stasie. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Ja, as jy boere musiek hoor, dan weet jy, dit is warm hier. Ek wil gou vir jou sê, iemand praat met my op WhatsApp. Hier was so 'n glitch gewees, 'n klein bietjie vroeër. En nou is my WhatsApp 'n blank. Ek kry af en toe kry ek die notifications gevang wat hier deurkom op my ander skerm. Maar ek wil net vir jou sê as jy met my op WhatsApp praat, ek sien jou. Ek kan net nie altyd terug antwoord nie, maar dit gaan binnekort reg wees. Die tegniese manne gaan inlak en kyk of hulle dit gou-gou vir ons kan gefix kry. So dis nie dat ek jou ignoreer nie, ek kan net nie sien wie met my praat nie. Ons het tyd nog 'n bietjie vir Desmond Wells 80s pop medley, Billy Idol met Money Money en die Campbells met 'n bigge bigge lam.

0: Nou kyk, hierdie skelms maak my bietjie lam. Nou, ladies and gentlemen of the Yostasie Palace, luister 'n bietjie hiersom. Ons gesels op TikTok, né? Nee? En ekskuus. Die een dame, haar naam is Cecilia, as ek dit nie mis het nie. Sy waarskie ons allemaal dat daar môre 'n nuwe WhatsApp gold version beskikbaar gaan wees. Dis blykbaar 'n groot scam. So toe ek nog aan Google, hulle het hierop vir my vertel, dis my dinkskram hierdie mense hier op TikTok. WhatsApp Gold is a well-known dangerous scam. It does not exist as an official app. And downloading any software to be claiming WhatsApp Gold will infect your device and malware. Always use WhatsApp application to protect your data. Nou, dit is 'n hoax, sê hulle, en risk of ban. As jy hierdie app aflaai, kan jy geban word van WhatsApp af. How to stay safe? Ignore the messages. If you receive a message chain or a link prompting you to download WhatsApp Gold, do not click on the link. Always get your apps exclusively from official stores such as Google Play or Apple App Store. Nou, jou foon gaan totaal en al vernietig word. Hulle gaan oralster inklim, hulle het al jou contacts, al jou goeders by mekaar. So wees asseblief baie versigtig. As jy nie weet nie en jy wil meer weet of as jy nie alles gehoor het nie, gaan Google WhatsApp a gold asseblief. Gaan doen dit en maak jouself bewus van alles wat aangaan, waarskie jou kinders. Veral jou kinders, waarskie hulle asseblief. Moenie update na WhatsApp gold toe nie. Okay, nou het ek klaar vir julle gepreek, ek het saam met jou gekuier vandag, woensdag die 10de, dis klein saterig, ek hoop jy braai vanavond, ons het gisteraand gebraai, so daar gaan nie gebraai word, hier vanavond nie, miskien dalk, ek weet die dinge verander so vinnig. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag verder hê, ek maak plek vir die landbouspan, kwart voor 12 is die tyd vir jou vervolgverhaal, 12 tot 1 is die jou 80s muziek, en dan is het van die pad met een rooies van 1 tot 4 uur, moet nergens heen gaan nie. Hier is die lekkerste muziek net vir jou, en ek sê elke dag vir jou, wees die beste weergawe van jouself vir allemaal daar buiten. Ek speel vir jou uit met Opus, Life is Life. Bye!
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraat, Q4 en Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wrakkies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend. Hierdie week se Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En vanoggend het ek weer vir jou 'n lekker vol landbouprogram. Ons skop af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. En vandag gesels hy oor behandeling van hartlywigheid. Koos Dupisani van Plaas Media gesels met Dion Kriel oor die stand van back and claw seer in die Noord-Kaap, as ook die stand van veeboerdery. Ek gesels met Sean Welmans van AgriSkills Transfer en ons praat oor die jongste verwikkelinge op hulle proefplaas en met hulle studente innames. Ek gesels ook met Carla Zietsman, sy is algemene bestuurder van die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie en ons praat oor back and claw seer se effek op die varkbedryf. LW van Seil is eintlik 'n beesboer, maar hy en sy vrou Ria boer ook met papegaaie. Koos Dupisani van Plaas Media het met hom oor hierdie interessante boerdery gesels.
3: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
2: Nou ja, op 'n woensdagoggend skop ons sommer af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. Vandag gesels hy oor die behandeling van hartlywigheid by jou skape.
6: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk en nogmaals dankie vir almal se kommentare en almal se voorstelle. En dit is nou op grond van 'n voorstel wat ek nou laasweek ontvang het, wat ek nou hierdie week se woensdagwenk gaan oor bespreek. Iemand het vir my gevra, hulle kan ek nie bespreek 'n enema by lammers nie. Nou, ek het nou ongelukkig nie toegang tot lammers op die oomblik nie, maar ek gaan dit van julle bespreek en dit is 'n redelike maklike prosedure om te doen en is 'n belangrike prosedure. Ek het nou gou weer 'n bietjie gaan oplees en gaan nalees daarna. En ek het agtergekom dat weet julle daar is 'n ontsaglike groot hoeveelheid lammers wat met die meconium, daai vrugwater wat nou die eerste mis in die darmkanaal is, dis partykeer bloed en is partykeer bloed en vrugwater gemeng, dat daar 'n ontsaglike groot persentasie lammers is hartlywig as gevolg van daardie meconium. En wat gebeur nou? Nou drink hierdie lammertjies melk, want dis sy instink en hy's honger. En nou drink hy melk, maar daai melk gaan nou nie word nie uitgeskei nie. Nou daai is 'n baie belangrike ding wat jy altyd moet onthou. As mense met diere werk en veral met die siektes by die diere, mis uitset. Kyk altyd is daar mis uitset. Skit hulle in 'n skoon hokkie en kyk of word daar mis uitgeskei. En as jy nou nie meconium of iets in daai hokkie sien nie, dan is daar nou wesentlike probleem. En ek het nou nogal baie navraag gekry die laaste tyd oor hartlywigheid. Daai lammertjies wat so gaan staan, die mense sê hulle rek hulle uit soos 'n skouperd en dan blaar hy en hulle dink hy wil piepie. Maar dit is eintlik omdat hy nie daai stuk klont binne in die darmkanaal. Baie keer is hy in die rektum, baie keer is hy vorentoe. Dat hulle dit nie kan uitkry nie. Nou wat gaan 'n mens nou doen? Nou, daar is boererate oor hoe om dit te doen, gliserine en al sulke goed. Ek wil net een ding waarsku asseblief, moenie menslike produkte vir die diere ingee nie, want hulle rektum is totaal anders saamgestel. Ons onthou nou, ons is enkelmaagdiere, hulle is herkouerdiere. So moenie nou, omdat 'n ding by kinders werk, dink dit gaan by die diere ook werk nie. En dit help nie, jy gee olie in die rumen, vir 'n klont wat daar agter by die rektum sit nie. Nee, hier moet 'n mens sy enema gee. En die beste om te gee, is gee die produk wat daarvoor aangedui is. Docisol. En ek gaan nou vir julle hier lees, for the treatment of bloat, opblaas, constipation, die klont wat daar vas het, and impaction, hierdie diere wat hulle so oor eet in die milies, dat die rumen so dik geswel is, daar kan niks anders inkom of uitkom nie. So hierdie product, aanwysings is hierop, ons verdun hom nou vir enema, verdun jy hom nou, jy vat 1 gedeelte docisol en 5 dele water. Nou verkieslik, boere en boerinne, lou warm water. Nie warm nie, onthou nou die rectum is baie sensitief. Lou warm water. So jou hande moet met die rugkant van jou hand, die voorkant van jou hand. En moet nou nie so staan en maak in die water, want dan raak jou hand in die temperatuur gewoon. Maak die water lou warm, voel hom of hy lou warm is, en dan verdun jy dit nou met die docisol. Nou, dan maak jy vir jouself 'n buisie. Hier is die buisie, ek het nou hier vir myself een gemaakt. Nou hierdie is nou 50 mil spuit, want dan kan ek hom nou by groter lammers ook gebruik. Want jy gaan nou nie meer as 20 milliliter vir 'n lammerkie nie. Vir 'n pasgebore lam, dalk net 10 milliliter gee. En nou meet jy vir jouself af, en nou maak jy vir jou 'n kleerkode. Kry nou vir jou so stuk plastiek pypie, maak hom mooi glad sy punt voor, dat hy nou nie daar binnenkant krap of iets kan skeer nie, want dan nou dis pasgebore of jong lammetjies waarmee ons werk. Dan meet jy vir jou 5 centimeter, hy moet nie dieper as dit gaan nie, die rectum is nie dieper as 5 centimeter, by jong lammetjies is dit ook nog kleiner, so jy gaan nie dieper as 5 centimeter in jong lammers nie, speenlammers, daar kan jy so 10 centimeter, bykie dieper ingaan, as wat jy by jong lammers gaan, so maak vir jou 'n kleerkode, volwasse diere kan jy daar nou nog 'n bykie verder gaan, 'n kleerkode, en nou sit jy jou vloeistof hier in, en nou moet jy na die anatomie kyk, nou hier het ek nou vir julle een kaart, en hierdie is nou maar net om vir julle te wys, hierdie is al hierdie organismes wat julle hier sien, dit is die rumen flora, die derm flora, en dis kom ek elke keer vir julle so sê, moet nie die goeders versteer nie, want as jy hierdie organismes doodmaak, dan het jy groot probleme. Nou wat gaan gebeur, jy kom nou hier by die rectum, jy gaan nou by die anus in, en dan sien jy die rectum het 'n kort gedeeltekie, dan begin hy vou, en jy wil nou nie tot daar kom nie, want as jy tot daar kom, en hy wil nou nie verder nie, en jy druk, dan gaat jy perforeer jy die darm, so jy druk hom nou in, 5 centimeter by jong lammers, 10 centimeter by speen lammers, wat jy ingaan, en jy spuit hierdie product nou daar in, die mengsel wat jy gemaakt het, 1 tot 5, verdunning van docisol, en jy spuit dit in, en jy haal uit, maar dit gaan nou best moeilik uitkom, so jy kan nou maar so bykie toeknyp achter, en so bykie masseer, hier van die onderkant af masseer, hy gaan nou die klont oplos, dat dit kan uitkom, nou ek sê altyd vir die mense, die klont gaan nie uitgemasseer word, sonder hulp, sonder een enema nie, want hy is soos een stuk aardappel, wat binnen in een tuinslang vast sit, jy gaat vir hom nie daar deurdruk nie, hy moet oplos, en hierdie product is geformuleer, om hom te kan oplos, so dat hy kan uitkom. Boere en boerinne, ek hoop hierdie wenk is vir julle van nut, maak hierdie ding en hou hom, as jy hom nooit gaan gebruik nie, wonderlik, maar as jy hom die dag nodig het, moet nie dan loop soek vir 'n pypie en 'n spuit nie, jy moet hierdie product klaar hê, jy moet daar in jou notopkas reg lê. Ek hoop hierdie wenk is van nut vir julle, wat nou probleme het, veral nou met die mense wat die lammers aankom, en volgende week kan praat ons nog 'n bietjie verder oor rumen en rumen verwante probleme wat ons met ons diere kry. 'N mooi week vir julle.
1: Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehaltestandaarde, sodat net goeie gehalte, veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
2: Die Noord-Kaap was verlang van back and closeer gespaar, maar het uiteindelik ook 'n slagoffer van die gevreesde veesiekte geword. Dion Kriel is die hoof dieregesondheidstegnikus by die Noord-Kaap veeartsenydienste. Hy het tydens die Desert Beef Dag by die boomplaats Koras Abattoir buite Appington met die omgewingse boere gesels. Koos Dopisani het na die tyd met hom gesels oor hoe die situasie in die provinsie lyk en of boere gereed is om hierdie probleem die hoof te bied.
7: Die Noord-Kaap was die laaste bastion wat ook geval het onder die aanslag van die Black and Claw uitbreek in Suid-Afrika. En nou word al hoe meer gevalle en vermoedelike gevalle aangemeld. Ek gesels met Dion Kriel, die hoof dieregesondheidstegnikus van die Noord-Kaap veeartsenydienste, wat baie betrokke is by die Black and Claw seer gevalle in die Noord-Kaap. Dion, waar staan die provinsie tans en hoe lyk die situasie in die provinsie?
8: Goeiemôre. Ja, die provinsie het huidiglik 10 gevalle wat bevestig is, laboratorium bevestigde gevalle, en dan trek ons hier so net onder die 60 gevalle wat vermoedelike gevalle is, wat klinies gediagnoseer is, wat ons nou nog uitslae voorwag.
7: Nou dink jy die Noord-Kaapse boere is gereed om permanente biosekuriteit soos nou ontsmettingspunte en voertuigbeheer en besoekersprotokolle deel van moderne boerdery te maak?
8: Koos, ja, die boere, dit is biosekuriteit vir die boere in die Noord-Kaap, dink ek, is nog een nuwe konsep en een nuwe begrip, eintlik maar in die land nog. Maar die Black and Claw druk dit nou na geval toe waar is dit moet toepas om ons boerdery te kan verseker en ons veiligheid van ons platteland te kan verseker. So die boere het ongelukkig, dink ek, in 'n situasie gekom waar hulle nie meer dit as 'n gedeelte van die boerdery kan beskou as maar net nog iets wat moet gebeur nie, maar dit is begin nou die bastion raak van hulle om te keer dat die siekte by hulle inkom op die plaas en dat hulle dit maar net eenvoudig in die toekoms sal moet doen om te kan oorleef.
7: Ja, want die in die Noord-Kaap die Noord-Kaap het vasgestaan en ek dink dit is die laaste provinsie wat Black and Claw seer gevalle aangemeld is. So jy glo die boere is gerad daarvoor om op te tree, vroegtydig op te tree, voorkomend op te tree.
8: Ja, nee, ons het met die praatjies en die goede en die boere daar wat ons gehad het voordat die siekte in die Noord-Kaap uitgebreek het, was daar 'n intense belangstelling van die boere om biosekuriteit op hulle plase toe te pas. So dit is 'n nuwe konsep, maar dit is nie dat die boere skop teen dit hier. Hulle is verseker besig om dit te implementeer, maar soos enige nuwe ding op 'n plaas is dit 'n leerskool wat moet deurgegaan word, wat werk en wat werk nie. En dan is daar maar produkte wat die ouens in die mark geoorvloed het, wat nie regtig deel was van biosekuriteit nie en wat die ouens misbruik gemaak het van die geleenthede. So die boere, dink ek, in my opinie, is reg vir dit en beskou dit ook nou as deel van die boerdery en nie meer net as 'n woord wat maar in die publiek rondgegooi word nie.
7: Nou, wat dink jy is die grootste frustrasie wat boere ervaar rondom die siekte?
8: Ek dink die grootste in die Noord-Kaap spesifiek, dink ek, is die boere se frustrasie, die beskikbaarheid van enstof vinnig genoeg vir hulle om te kan voorkom en inent en te kan inent as die siekte by hulle uitgebreek het, of dan om personeel daar te kry. Die Noord-Kaap het 'n baie klein veearts en hy personeelkorps met ons probleme wat ons daarmee saamgaan met vervoer en sulke klas van dinge. So dit is ek dink dit is die grootste frustrasie. Ek meld vandag aan, maar daar kan nie vandag of môreoggend by my iemand uitkom nie. Hy kom eers oormôre by my uit of iets van die aard. So ek dink dit is die grootste frustrasie van die boere, is dat die reaksietyd is nie altyd gewens en die beskikbaarheid van enstof. Ons het genoeg enstof, dis nie die probleem nie, maar om die enstof in die dier te kry, vat langer as wat die boere sou wil hê.
7: Ja, maar ek het gesien dat die Noord-Kaap is eintlik die provinsie wat die beste gevaar het met die hoeveel enstowwe wat hulle kry. Omtrent al die enstowwe wat hulle gekry het is, word onmiddellik gebruik of word so vinnig as moontlik gebruik teenoor ander provinsies wat die enstowwe net lê. Dion, vir baie verbruikers is Black and Claw seer maar net nog 'n nuusopskrif. Maar vir veeboere beteken dit iets heeltemal anders. Jy weet, daar is stil veilings en geslote hekke en miljoene rande se onsekerheid. Dink jy daar is aspekte van die siekte wat boere wens die publiek eintlik ook moet verstaan?
8: Koos, ja, ek dink tog so. Ek dink nie die publiek besef regtig die impak wat die siekte op die die dagelikse lewe van 'n boer in die boeregemeenskap het nie. Ek dink nie die publiek besef dat indien 'n boer sy besigheid verloor of onder quarantaine is vir maande lank aan een lopend, dat dit voedseltekort veroorsaak nie. Eventually is daar in minder kalvers wat in die mark inkom, minder vleis wat op die tafel gaan kom, aangesien ouens nou onder quarantaine is en eers 2 maande later byvoorbeeld kan slag as wat hy wou geslag het, of kalvers kan mark toe stuur na die voerkrale toe. So ek dink die boere sou dit wou in 'n mate wou gehad het dat die publiek moet besef dat hy het ook skoolgeld om te betaal. Hy moet ook sy werkers en die salarisse kan gee, maar verskielik is hy onder beperkings vir 3-6 maande na 'n jaar toe, en hy kan nie daai verpligting in of noodwendig nakom nie. En dit spoel oor na alle besighede in 'n dorp. As ek nie geld het om te kan koop nie, dan kan ek nie my verpligtinge nakom nie, en ek kan ook nie die besighede in my kleiner dorpies ondersteun nie. En ek dink dit het 'n deurlopende en 'n deursnydende swaard wat oralsters almal gaan sny, en ek dink nie die publiek besef dit regtig nie.
7: Maar as jy kyk na al die probleme wat boere ervaar, ek meen dis hoë insetkoste, dit is belastings, dit is siektes, dit is jy weet, dit voel my altyd die boere trek altyd, of hulle suig altyd in die agterste speen. Maar dink jy die jong boere veral verloor moed in die landbou? Want dit is wat vir my nogal bekommer is, hoeveel jong boere kom terug landbou toe?
8: Ja, dit is nogal, en dit is een goeie teken, dat die jong mense terugkom plase toe. Op een stadium was daar een vreselike drein gewees, maar ek dink nie die jong boere verloor moed nie. Ek dink ons Suid-Afrikaanse boere is bekend in die wereld vir ruggrate en opstaan en die challenges van die lewe vat, soos hy by ons kom. So, back and claw is maar net nog deel van die boerderijk beginsels wat hulle moet ongelukkig nou moet vuis en dit moet deurgestap mee. So ek het nie met die jong boere wat ek gewerk het tot op hede, kry ek nie dat hulle negatief raak en mismoedig raak in die systeem nie. Hulle soek oplossings en soek werkende planne wat hulle kan vorentoe vat, sodat hulle rondom die ding werk, want hulle besef back and claw is nie een ding wat ons oor 1 jaar gaan uitroei, en dit het deel van ons lewe geraak vir die volgende 5 jaar plus, wat ons met inentings en quarantaine en goed gaan moet roei en stoei, en hulle, ja, die meeste van hulle wat ek raak geloop het, is actief bezig om te kyk, hoe kan ons die ding vasvat, hoe kan ons boerderye aanpas om daarmee saam te leef.
7: So, jy is eindelijk positief oor die back and claw probleem wat ons het, dat daar gaan een oplossing kom en boerderij sal kan aangaan?
8: Ek dink nie een mens moet negatief raak, he. Ons is deur ander siektes in die verlede gewees met varkpes, is ook goed wat verskillende aspekte in boerderij en ander boerderij vertakkings geraak het, en ons het dit oorleef. Ongelukkig is hierdie die grootste back and claw uitbreek in die geskiedenis van die land, maar die boere het ruggraat, so ons sal opstaan en ons sal die ding weer in die gesig vat en ons moet om voren toe gaan. Daar is oplossings, dinge vat te lank, dit is so, ons beklei, die hofsaak van nou die dag gee geleenthede, maar dit vat nog weer eens tyd. Ons het nou, die hofsaak is nou, maak dit nou vir die boere moontlik om enstof te kry, maar dit gaan nog maande vat voor het uitgerol kan word. So, die proses is net te starig, en dit is ongelukkig, maar die goed wat ons mee moet saamleef, en die boere, hoe kwaad is ook nou al van mekaar raak en dit uit, is daar toch een positiviteit tussen die boere wat ek mee werk en wat een mens achterkom, die ouwens sien die goeders in die lig van net nog een hekje in die pad en ons moet maar net oor hom kom en aangaan en rondom dit werk om ons boerderij sterk te maak en weer te kan voortgaan.
7: Dit was Dion Kriel wat positief is oor die probleem wat ons vandag mee sit. Ek is Koos de Pisani op Abington.
2: Ek is zelfs vandag weer met Sean Welmans van Agri Skills Transfer. Sean, dag sê.
9: Goeiemôre Johan, dis lekker om weer met jou te gesels en ook môre aan die luisteraars.
2: Sean, vandag gesels ons 'n bietjie oor ons tema Bou jou toekoms in landbou deur praktiese opleiding. Waarom kort kursusse en die plaagbeheer operateur kursus belangriker is as ooit. Met dit in gedagte gaan ek nou wegtrek en sommer eers vir jou vra, vertel ons meer oor Agri Skills Transfer en waarom praktiese opleiding so belangrik geword het in die moderne landboubedryf.
9: Dankie Johan, ek dink om weer weg te trek, die maatskappy is al oor die 30 jaar oud in terme van wat ons opleiding in die landbousektor of bedryf aanbied. en net so terugblits vir die luisteraar wat nie weet nie, en in 2019 het ons besluit om die praktiese plaas te koop net buite Cullinan. Ons het hom ontwikkel en uitgebrei en so ook die bierplaas gekoop in 2022, en die rede vir daardie was omdat ons in die bedryf verstaan het dat om een ou op te lei, het jy een praktiese been nodig. En dit is die kruks van die saak. Ons vind dat die moderne landbou op een plek is waar hy vra vir een student wat reeds reg is om in die werksmag in te skakel. Wanneer die student sy waarde toevoeg, sy kennis toepas en sy ervaring begin ontwikkel, dan het hy die geleentheid om daai, kom ons sê, leer te klim na groter stappe, bevordering en bestuursposte.
2: Ja, die praktiese kennis kan niemand van jou wegvat nie.
9: Dit is so, Johan, en die ander gedeelte is, ons vind baie ouens wat akademies baie sterk is en goed opgeleid is, maar daar is een selfvertroue wat soms ontbreek in die veld. En ek glo altyd, wanneer technische of praktische kennis saam met theoretische kennis by mekaar kom, dan het die werklike vaardigheid.
2: Sean, julle Junie se innames is nou oop. Watter kursusse bied julle aan en vir wie is hierdie opleiding bedoel?
9: Ja, ons het huidiglik innames beskikbaar. Daar is een paar plekke nog oop vir ons voltydse program op die Cullinan plaas en dan ook op die Groenkloof en natuurlik online ook. Dit is spesifiek met betrekking tot die nasionale diploma in veekunde of plantkunde en dan ook vir ouens wat dan nie sy matriek geslaag het nie. Hy kan dan ook sy NKR 4 en sy nasionale sertifikaat in landbou met betrekking tot plant of veekunde.
2: Die plaagbeheer operateur, die BCO-kursus, trek baie aandag. Waarom is hierdie kwalifikasie so belangrik vir mense wat in die bedryf wil werk?
9: Ja, en hierdie is vir my een baie lekker thema om oor te gesels, alhoewel daar sekere uitdagings in die industrie is, of in die bedryf is. En ek moet wegtrek om te sê, ou moet verstaan waaroor dit alles handel. So, die departement van landbou het 'n spesifieke bepaling rondom, kom ons noem dit, geregistreerde en gereguleerde regstellende produkte. So wanneer 'n boer op sy plaas daai produkte gebruik en hy wil dit bekom, dan moet hy kan bewys dat hy daai BCO sertifikaat het, soos hulle hom dan is om noem, of die plaagbeheer operateur sertifikaat het. Van die verspreider word verwag om dit alleenlik te verkoop aan mense wat dit het, so kom ons sê die bekwaamheid daarvan het, en dan van daar af ook waar op die plaas word daai goed aan hanteer en gestoor en wie die verantwoordelike persone is. So baie groot deel van dit gaan dan ook oor samehorigheid.
2: Sean, baie produsente en werkers besef nie dat registrasie by die Departement van Landbou nodig is vir plaagbeheer nie. Wat is die wetlike vereistes en hoe help julle kursus hiermee?
9: So ja, ons handel daar so rondom wet 36 of artikel 36 van wat ek vroeger genoem het, die gereguleerde en geregistreerde regstellende produkte. En daar moet een persoon kan bewys dat hy al die veiligheidskennis het oor die product en ook aan die hanteringskant daarvan. Ons kursus is uiteengesit dat hy so omvattend is dat enige ou wat hom voltooi samehorig is. Met die kwalifikasie vat jy dan die sertifikaat en jy gaan registreer by die departement van landbou as een plaagbeheer operateer en dan lig jy dan vir jou die sertifikaat saam met 'n paar ander roepels wat ou moet deurspring. En daar is gesondheidstoetse wat deurgegaan moet word en dan ook getuie wat gelewer moet word oor jou ervaring in die veld met betrekking tot die gebruik van die produk.
2: Sean, wat maak AgriSkills Transfer se kortkursusse uniek? En hoe help dit studente om vinnig praktiese vaardighede en werksgeleenthede te ontwikkel?
9: Op die ruggraad van die kursus begin ons altyd met akkreditasie. Daar moet 'n substans wees van erkenning en uit dit uitbrei ons daar die kursus verder uit. So in 'n tipiese kursus sal ou alles aan die beginfases leer, so hoe om jou, kom ons gebruik in 'n veekunde omgewing, jou spesifieke rasse te kan klassifiseer, jou genetiese waarde te kan klassifiseer. Dan verder af in die bestuur met die dier of plantse voeding en gezondheid. En dan aan die eindproduk van dit is dat jou rekordering, jou administratieve gedeelte, saam met jou bemarkbaarheid van jou product en hoe lyk die markt, hoe lyk die afsit en hoe werk dit. Die ander gedeelte is, so die theoretische komponent is goed omvattend, maar saam elke kort kursus is daar ook een praktische komponent waar die studente dan een dag op die plaas gaan spandeer en daar wys ons dan die verskeie komponente uit wat ons in theorie dek. Al die twee hooggenoemde saam beteken dat wanneer een ou met so'n kort kursus by jou voornemende werknemer aankom, dan sê jy eintlik vir hom, ek het een agtergrond hieroor en ek is nie 'n risiko op jou perseel nie, ek leer dan verder by jou en jou spesifieke manier hoe jy hierdie plaas bestuur en hierdie spesifieke kommoditeite.
2: Sean, 'n belangrike vraag vir die aspirant landboustudent, enige belangstellendes wat nog navraag het, waar kan hulle kontak maak?
9: Ons webtuiste is die beste plek om na te verwys, so dit is www.agriskills.net. Daar sal jy inligting, ons het huidiglik nog spasies oop en ons is besig met 'n inname gedurende Junie en enige persoon kan dan daar gaan kyk vir meer inligting en ons kontak.
2: Ek wil net vir hulle waarsku, einde Junie is om die draai, so vinnig spring.
9: Dankie net so Johan, daar is nie veel tyd oor nie.
2: En Sean, baie dankie vir jou tyd vanoggend.
9: Baie dankie Johan en dankie ook vir die luisteraar.
2: Dit was dan Sean Welmans van AgriSkills Transfer.
10: Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur SAFPO, die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie. Ek gesels vandag met Carla Zietsman, algemene bestuurder van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie. Carla?
11: Goeiemiddag, Johan.
2: Ek en jy gaan 'n bietjie vandag oor die varkbedryf gesels en ek wil by jou sommer hoor in die wegtrek, is back and closure 'n realiteit in die varkbedryf? Kan varke ook back and closure kry en wat is hulle simptome?
11: Ja, verseker varke kry ook back and closure. Ons sien veral hoë vrekte syfers onder die speenvarkies en dan in terme van jou sol en jou groeivarke, hulle is geneig om sere te kry op die boorand van die klou byvoorbeeld en van hulle kry ook blaase op hulle neuse en dan uiteraard dan nou die letsels op die spene. Maar die siekte versprei redelik vinnig binne kudde. En ek dink die voordeel vir die varkbedryf is dat herstel redelik vinnig plaasvind en varke is ook nie langtermyndraers van die siekte nie.
2: Carla, hoeveel plase en so is deur 'n back and closure geaffekteer?
11: Tot op hede waarvan ons weet, is daar 17 uitbrake aangemeld op kommersiële varkplase en dit is 2 in Limpopo, 4 in Noordwes, 8 in Natal, 2 in Vrystaat en ook in die Ooskaap is daar 1, wat beteken dat meer as 17.000 soe is nou al deur hierdie siekte geaffekteer en net om die prentjie in konteks te sit, dit is reeds meer as 10% van die nasionale sokkerde.
2: Carla, kan varke ook geënt word en indien wel, wat is die proses?
11: Ja, absoluut, ons is baie dankbaar, hulle kan geënt word. So die proses is dat produsente deur hul staatsveearts die entstof kan bekom, alternatiewelik kan hulle ook vir SAPO kontak. Dit is vir ons baie belangrik om te verstaan hoeveel soe is op die plaas en dan daarmee saam 'n breë oorsig oor die risiko op daai plaas. So ons vra van produsente inligting wat help met die risikobestuur en dit sluit in om te weet of daar ander uitbrake in die omgewing was, is daar beeste of op dieselfde plaas of op 'n aangrensende plaas en dan of as dit hulle eie beeste is, is daai diere gesond en ook of daai beeste dit dan nou ook al geënt is. Back and closure is nie 'n siekte wat in isolasie bestuur kan word nie. So akkurate data en geverifieerde inligting is van kardinale belang. Hoe beter ons die omgewing verstaan, die afstand tussen die uitbrake kan bepaal, hoe beter kan ons die risiko bestuur.
2: Wat gebeur wanneer back and closure op 'n plaas gediagnoseer word?
11: Tans is dit daar dat 'n gebeurlikheidsplan in werking tree. Die plaas word onder quarantaine geplaas wat beteken geen diere mag dan daai plaas verlaat nie. Die belangrikste mylpaal wat die produsente dan werk is om die zero, soos hulle dit noem, ek sal nou praat van dag nul, te bereik. En in kort is dit dan nou die dag waarop die laaste dier op die plaas ingeënt is. En dan nou over plase wat nie ent nie, is dit die dag wanneer daar geen meer nuwe kliniese simptome waargeneem word nie. Dit is gewoonlik 'n proses wat deur die veearts gefasiliteer word, so daar word 'n aanvanklike dag nul toegeken en dan na 14 dae met die veearts teruggaan en dan nou bevestig dat dit wel daai dag was wat daar geen meer nuwe simptome was nie. En dan as daai mylpaal bereik is, dan is daar 'n gekontroleerde slagproses met spesifieke tydgebonde periodes wat dan tel.
2: Carla, wat is die grootste uitdaging vir produsente?
11: Ek dink eerstens die direkte impak op die plaas is uiteraard dan nou jou verhoogde vraktes. En tweedens is die groter probleem die feit dat die slagtings opgeskort word vir tussen 10 en 12 weke. Beteken dit dat die diere nie van die plaas af kan gaan nie. So hulle het verskriklike uitdagings met oorbevolking. Jy kan dink elke week word daar nuwe varkies gebore, maar jou slagvarke word nie van die plaas af verwyder nie. En dit beteken ook dat jy dan nou welsynprobleme het. Daar's voerkostes wat verhoog word omdat die produsent vir varke moet voer wat uiteraard nie op daai stadium op die plaas moes wees nie. En dan is daar ook 'n verlies in terme van die karkaswaarde want die slagting kan nie op optimale tyd plaasvind nie. En daar is baie groot ontwrigtings in die waardeketting as gevolg van black pack and closure en ons verskriklike vinnige verskuiwings tussen die ooraanbod en onderaanbod en dit stimuleer op sy beurt weer invoere wat plaaslike produsente weer onder druk plaas. So al hierdie faktore het bygedra tot groot pryskommelinge wat die afgelope paar weke waargeneem is.
2: Carla, baie dankie vir jou tyd vandag.
11: Baie dankie Johan en 'n lekker dag vir jou.
2: Dis Carla Zietsman, algemene bestuurder van die Suid-Afrikaanse Varkprodusente Organisasie en nou weet julle ook dat back and closure is 'n realiteit in die varkbedryf.
12: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: Baie veeboere het 'n ekstra vertakking wat hulle gebruik om die kontantvloei van die hoofboerdery 'n hupstoot te gee. LW van Sail Junior is 'n Santa Gertrudis boer naby Appington in die Noord-Kaap. Hy en sy vrou Ria het tydens 'n droogte besluit om 'n papegaai boerdery te begin, juis om 'n ekstra inkomste te genereer. Koos Dubisani het hulle uitgevra oor die boerdery en of die kool werklik die sous werd is.
7: Boere het gewoonlik 'n hoë vertakking op die plaas en dan een of meer kleiner vertakkings om te help om die kontantvloei te laat vlot. Nou, LW van Sail en sy vrou Ria is eintlik groot Santa Gertrudis boere naby Appington. Hulle het ook 'n groot bokboerdery en het onlangs begin met 'n papegaai boerdery as deel van die bedryf. Nou, ek gesels met hulle oor hierdie nismark wat hulle ontwikkel. LW, wat het julle laat besluit om met papegaaie te boer?
13: So ons boer in 'n deel van die Noord-Kaap, almal weet die Noord-Kaapse toestande is maar baie moeilik. Ons gaan onder droogtes deur en goeters. Die afgelope paar jaar gaan dit goed, maar voor dit het ons 'n paar taai jare gehad. En ek en my vrou het net besluit, ons moet iets op die plaas doen om nog ekstra inkomste te gee en as iets wat nie van droogte en reën afhanklik is nie.
7: En met watter papegaaie boer julle en is dit ooit die moeite werd vir julle finansiëel?
13: Wel, op die stadium het ons nog nie eintlik veel geld gemaak uit die papegaaie uit nie. Ons is nog besig om uit te brei, so ons doen dit seker nou al vir 2 of 3 jaar of 4 jaar wat ons die papegaaie het. Al ons kykens wat ons tot dusver toe geteel het, het ons nog nie verkoop nie. Ons probeer maar als terughou en eers die boerdery uitbrei en maar elke jaar bietjie meer maak voor ons op so 'n punt sal kom dat ons hulle sal begin verkoop.
7: Nou Ria, is papegaaie nie baie sensitief nie, want hier in die Noord-Kaap, ek meen, ons het erge hitte en erge koues. Is die papegaaie baie sensitief, of pas hulle daarom goed aan so in hierdie weersomstandighede van ons?
14: Hulle doen eintlik baie goed, as die mens nou kyk, ons kyk maar na voëls wat in die meer droër gebiede voorkom, om ook aan te kan pas by ons klimaat. Hulle is nie so gevoelig nie, daar is van die goed wat bietjie meer sensitief is vir koues en wind en weer en goeder, so daarvoor maak jy maar net voorsiening by jou hokke.
7: Hoe werk die hele boerdery? Maak jy self die kleintjies groot, of hoe werk dit?
14: Ons maak self die kuikens groot, ja. Dit is eintlik die ideaal is om hulle by die ouers te los, maar dit is van die voels broei partykeer nie so goed op die eiers nie. Dan vat ons dit en sit dit in die broeimasjien. En dan maak ek hulle van dag 1 af groot. Dis elke 2 ure wat jy moet pap gee. En dan hier na 2 weke raak hulle dan so 'n bietjie los uit jou hande uit, so ja, dit bly een ongelooflike groot voorreg om met hulle te werk en hulle te groot te kan maak en te sien hoe hulle in hierdie ongelooflike kunswerk wat hulle ontwikkel.
7: Hulle weet nou, as iemand ook in hierdie bedryf wil ingaan, is dit 'n groot kapitale uitleg wat die persoon moet aangaan?
13: Dit is maar redelik 'n groot, ek meen, mense het infrastruktuur nodig soos hake, en dit moet goeie hake wees. Voels is baie vernielsigtig, so, en van die goeder soos jou groter voels, soos die makaas, is baie sterk, en die gewone 1.6 of 2 mm draad knip hulle bekke soos 'n sidecutter af, so mens moet maar, hang nou af waarmee jy boer, maar ja, mens moet goeie hake hê, en die voel self om broeipare te koop, dit is maar baie duur, en dit is ongelukkig, die papegaai boerdery is a waiting game, dit is nie 'n oornag besigheid nie, party van die voels begin broei eers van 7 jaar af, so dit is maar a langtermyn story.
7: En Ria, watter aspekte is belangrik om 'n papegaai boerdery te laat slaag?
14: Jy moet maar kos gee is 'n groot ding. Die voëls is vry in die natuur, so wat ook al hulle nodig het, kan hulle eintlik kry. So jy moet die beste kos moontlik probeer gee en so na in die natuur probeer gee as wat jy kan, om te kan sorg dat hulle eiers het en goed kan broei op dit en steernisse, hulle wil ook nie gepla word nie, so ons kyk maar daarna ook om so min as moontlik beweging tussen hulle te hê en hulle so na in die natuur te kan hou as wat ons moontlik kan.
7: En is daar werklik 'n mark vir papegaaie?
14: Ja, jy sê, ons werk met deur uitvoerders, so jy lever jou voels aan die uitvoerder en meeste van die goed gaan alles Midde-Ooste toe. Ja, so.
7: Dit is LW van Seil en sy vrou Ria wat so lekker gesels oor hulle nuwe boerdery wat hulle ook in die gang het. Ek is Koos Tupisane op Appington.
2: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Vandag se program is aan jou gebring deur BKB, die betroubare tuiste van landbou. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

0: Nee. Jy is die laaste mens op aarde waarvoor ek vanoggend krag het, kaptein.
1: Jou rekenaar is beslis gebruik om die e-pos vir die munisipaliteit te stuur. Skus, ek sit.
0: Ja, en toe ontbied jy sommer vroegoggend my sekretaris se polisiestasie toe.
1: Ons moet haar ondervra. Ons moet 'n verklaring van haar kry.
0: En haar vra hoeveel keer die Koevoet Bruinders of wat sy naam en sy van ook al is, hier was en met my gekoukus het.
1: Ons doen net ons werk. Hoe maklik is het om saans hier in te kom?
0: Wel, maklik as jy 'n duplikaat sleutel het.
1: Net jy en jou sekretaresse het sleutels, hè?
0: Ja. En nie een van ons het vir 'n ander siel 'n duplikaat sleutel gemaak nie.
1: Het een van julle se sleutels onlangs weggeraak?
0: My sekretaresse het haar sleutel 'n paar maande gelede verloor toe sy inkopies gaan doen het.
1: Hoe lank gelede het dit gebeur?
0: Ek hou nie boek van die goed nie.
1: Sy het die volgende woord van 'n verlore sleutel genoem nie.
0: Die kind is seker bang sy inkrimineer haar in 'n bankroof in. Ek skat dit was seker bietjie meer as 3 maande gelede, miskien 4.
1: Plus minus toe die e-pos geskryf is en vir Maritzburg munisipaliteit gestuur is. Dit is 'n sakkerrollerswerk. Net 'n oomblik. Sergeant, kaptein van Rooi. Is juffrou van der Merwe nog by jou? Mooi. Haar kantoorsleutel het weggeraak omtrent dieselfde tyd wat die e-pos geskryf is. My gut feel sê 'n sakkeroller het die sleutel gesteel. Druk haar dat sy probeer onthou waar sy oorals was die dag toe die kantoorsleutel weggeraak het. Ja. Dankie. Dankie. Dit was nuttige inligting.
0: Gut feel nogal. Hoekom sê jou gut feel jou boggerol oor die moord op my man?
1: Jou man was 'n gawe man. Hy het nooit 'n skewe woord vir sy naaste gesê nie.
0: Anders as sy vrou wat 'n fleeks is, nie. Snaaks dat die ryk polis wat hy my nagelaat het, jou nog nie teorieë laat ontwikkel het nie. As die man sterf, is die vrou mos altyd die verdagte nommer 1.
1: Nou, jy het 'n goeie alibi gehad.
0: Maar ek is seker jy het my bankstate al laat aanvra en my selfoonrekords om te kyk of dit nie 'n huurmoord was nie. Een wat ek haarfyn beplan het.
1: Ek doen net my werk.
0: Ach ja, en ek raak nou taamlik moeg vir die ou sinnetjie.
1: Polisiewerk verg geduld en nogmaals geduld.
0: En hopelik 'n bietjie breins en 'n skeppie initiatief.
1: Juffrou van der Merwe behoort aanstonds terug te wees op kantoor.
0: Ag, hoe wonderlik dat jy haar nie toegesluit het nie. Gaaf van jou.
1: Ag, groet ek maar. As ek jy is, sal ek tog my kantoorsekuriteit opskerp. Totsiens.
2: Die kos lyk heerlik. Dankie vir die uitnodiging.
1: Nou, so moet jy vir 'n verandering iets anders eet. En ek moes jou nooi, want ek skuld jou.
2: Het klink of dit 'n moeilike besluit was.
1: Jou artikel is nie sleg nie. Goed geskryf, soos gewoonlik.
2: Dankie. Weet jy, die persoon wat my kop die meeste besig hou is Sally Bruinders.
1: Sy het van die aardbol af verdwyn.
2: Dit lyk so. Ek kry geen spoor van haar nie. Dis asof sy haarself splinterniet gemaak het. En dit verg baie.
1: Ek kan nie glo sy het Koevoet net so vir dood gelos nie.
2: Miskien het sy nie. Onthou die vreksel het haar van 15-jarige ouderdom syne gemaak. Iemand het Koevoet Bruinders gehelp om die tonnel te grawe.
1: Ek kyk na Vincent Vogel.
2: Ons sê gewoonlik bloed is dikker as water. Maar Vincent en Koevoet was nie bloedfamilie nie.
1: Hang alles af van hoe Vincent grootgemaak is. As hy van kleins af geglo het, dis bloedfamilie, is dit al wat by hom vasgesteek het.
2: Vincent se familie het Koevoet nooit in die tronk besoek nie.
1: Niemand het vir die man gaan kuier nie. Hy was soos 'n weeskant in die tronk. Maar iemand het hom gehelp. Hy moes 'n positiewe boodskap aan die paroolraad gee om uit te kom. Hy moes 'n naam en 'n blyplek opgee.
2: En het jy dit laat nagaan?
1: Ja, en sit mooi op jou stoel. Hy het 'n lang stuk geskryf oor sy oorlede broer Herman Bruinders, Vincent se pa.
2: Half broers, een pa, twee ma's.
1: Nie 'n woord oor halfbroers. En toe gee sy broer Herman Bruinders sy stiefseun sy besonderhede op.
2: Dis nou die arme Vincent Vogel.
1: Jep. Vincent vir veiligheid is opgegee. En vir sy paroolofficier is vertel, Koevoet kom vir 3 maande lank die werk vir Vincent.
2: Ja, geen wonder jy so skepties oor Vincent Vogel nie.
1: Iemand lig. En ek gaan uitvind wie dit is. Wie ook al vir Koevoet misbruik het om die bankroof te doen, het hom geskiet om seker te maak. Hy kan nie vingers na iemand wys nie.
2: En alles is onder valse papierwerk gedoen. Net soos met die Kreersdorp bankroof. Kyk net hoe moet die arme Magriet Manders nou bond staan en sy weet van niks.
1: Jy moet nie daai vrou vlak kyk nie. Sy is nie 'n kat wat jy sonder handskoene moet aanvat nie.
2: Vincent Vogel en Magriet Manders. Nee, dit werk nog nie vir my nie. Ek sien ook nie 'n koneksie tussen die twee nie.
1: Ek hoor Vogel het 'n ernstige kontantvloei probleem gehad. Hy moet 'n plan maak.
2: Hulle kos is regtig goed. My maag het nog plek vir nagereg. Hoe lyk dit, hè? Jy betaal ons die keer. Dankie dat jy gekom het, Magriet.
3: 'N koffie en 'n muffin voor ek huis toe verkas kan net lekker wees. Ek sien jy skryf weer oor Pauline.
2: Ja, volgende week is het 2 jaar vanaf sy tragies gesterf het. Ek wil haar goeie werk weer warm in mense harte inskryf.
3: Ja, my man Fanny is ook 2 jaar gelede vermoor.
2: Ja, ek onthou goed hoe Pauline saam met julle Manders egpaar 'n hulpfonds vir die armes in Maresburg bedryf het. Nogal uitskenkings. Julle het regtig wonderlike werk gedoen.
3: Jy praat van die Pauline Manders hulpfonds, die PMH.
2: Wat het van die fonds geword?
3: Wel, met Pauline en Fanny wat so kort na mekaar dood is, het ek het aan die burgemeester se kantoor oorgedra. Hy noem het deesdaad die burgemeestersfonds.
2: En die man haal sweerlik politieke myle daaruit.
3: Ja, alles in ons land draai mos maar om die politiek.
2: Jep.
3: Fanny het eintlik saam met Pauline die fonds bedryf. Ek was maar net meer op die bestuur van Manders eiendomme.

0: gaan oor nacht deur die modder gesleep.
1: Fluistertonge het gevra of Fanny nie by die bedrogsaak betrokke was nie.
0: Oh.
1: Is hy nie vermoor oor sy aandeel in die bedrogsaak nie?
0: Ach, mense kan verskriklik wees.
1: Mm-hmm.
0: Feit van die saak is, Pauline het haar vriend Fanny verloor en toe word sy vir tenderbedrog gearresteer. Dit kon haar na self dood gedryf het.
1: Ek sukkel nog om my kop om al die gebeure te kry. Iets maak nie heeltemal sin nie, maar ek weet nie mooi wat nie.
0: Dis tyd dat ek die moord op Fanny weer in die koerant te kry. Dis net te maklik na die polisie se koue saak rakke toegestuur.
1: Ek sal dankbaar wees. Hierdie ellendige kaptein het 'n klapper in sy agterend.
0: Jy hou duidelik nie van hom nie.
1: Dis sag gestel. Maar ek dink die gevoel is wedersins. Hy kan my ook nie verdra nie. Ek weet ek irriteer die blou duivel uit hom uit, maar dit geef my so groot lekkerte om het te doen.
0: Ek beloof jou, ek doen my bes. Ek werk skouer aan skouer saam met jou om sin van die moord op jou Fanny te maak.
1: Dankie. Dankie. Dit gee my weer moed.
0: Ek gaan nie opgee nie, Margriet. En jy moet ook nie.

0: Geroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Mario's Local Auctioneers.
5: Jam along to the 80s. It's time to go back in the time. Flashback.

0: All that was not easy.
1: Great Scott!

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

Hierdie is jou stasie.

0: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082 334 2778.

0: tyd stop.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekkekuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Yo, stasie.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

0: Every second.
1: Every second.
0: Every minute. Every hour. Music for your soul. Yo, Stasi.
2: Nou sê, dit is 'n hartlike goeiemiddag van my af, Debbie. Ek keier weer saam met jou vandag met 'n vaddie pad, splinterend nuwe time slot. As jy opgelet het, het die 80s musiek 'n uurtjie langer geraak, van 12 uur tot en met 2 uur, en dan 2 uur tot 4 uur is dit vaddie pad tyd. Binnenkort is Gary terug, dan val hy in hierdie 2 tot 4 slot, en ek gaan vir jou weer die 80s doen van 12 uur tot en met 2 uur. Yay! Het gaan een lekker te wees. Hierdie program word natuurlijk met die complimente van Namibian Clearing Agency aan jou gebring elke dag van die week. Baie, baie dankie dat julle hierdie boodskap doen, so dat ons hier elke dag op die radio kan wees. Ons val sommer weg met lekker muziek, D-Light met Groove is in the Heart, en daarna bring ek gauw vinnig vir jou, jou weer vanmorgen.
0: Hierdie is jou stasie.
3: We're going to dance. We're going to dance and have

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kruisdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Stossi, via.
1: As ek ons kyk gou-gou, wat maak jou weer vir môre, donderdag die 11de Junie. As ek so oor die weerkaart kyk, lyk dit nie vir my daar's vreeslik verandering teenoor vandag nie. Ons kyk Pretoria, minimum 6, maksimum 20, sonnig en bewolk daar. Johannesburg 4 en 19 ook sonnig en bewolk. In Kaapstad gaan dit so bietjie reën môre, 11 grade minimum, 17 'n maksimum. In Durban 'n lekker sonnige dag met 16:25. Bloemfontein ook 'n bewolk met 'n sonskyn. 3 grade in die oggend, 18 in die middag. Polokwane, sonskyn en bewolk ook met 7 grade minimum, 22 maksimum. Appington, selfe daar sonnig en bewolk, 8 grade tot met 23. Port Elizabeth, lyk vir my of daar lekker reentjie gaan val by julle, 15 grade in die oggend, 25 in die middag. So ook in Oos-London, reën met 16 grade, 27 in die middag.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Ja, ek moet seker vir jou nog 'n bietjie wat is die ding se naam vergeet ek, bietjie liedjie ook doen, né? Ek gaan 'n liedjie soek. Ek gaan 'n liedjie soek en net na die volgende ene, dan gaan ek vir jou 'n stukkie speel en dan kyk ons of julle kan raai wat my bietjie liedjie is en dan natuurlik die kunstenaar ook. En dan so klein bietjie later gaan ek vir jou kyk wat in jou verkeer aangaan. Devil Dippenaar met 'n bel die polisie.

0: Starsi Verkehr.
1: Ons kyk gou vinnig wat maak jou verkeer hier in die Kaapstad omgewing. Was daar 'n motorvoertuig ongeluk, die N2 outbound after engine 1 stop. Daar is 'n voertuigie wat daar van die pad af is. Alles lyk eintlik heel alright, services on scene. Wees asseblief versigtig, uit die aard van die saak gaan die mense daar stop. Ekskuus tog die ambulance en die goeders gaan daar stop, so hy gaan daai skouertjie moeilik maak, die linkerbaan vir jou moeilik maak, maar wees asseblief versigtig daar. Kom ons kyk gou op ons ander lyn, wat sê hulle hier van die verkeer. Is ook daai ongeluk waarvan hulle sê, padwerke, lughawe toegangspad toe rigting N2, linkerbaan versper, geen vertragings nie, maar wees asseblief versigtig daar. Dan die voertuig wat op die N1 by Marine Drive uitgaande was, is skoongemaak, die stilstaande voertuig daar, en dit lyk vir my, dit is wat die Kaap vir ons het nou in KwaZulu-Natal. Kom ons kyk, wat sê hulle, wat gaan aan met hulle verkeer? Stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na Hammersdale Interchange, linkerbaan is versper, dis 'n swaar voertuig wat daar staan, ry versigtig asseblief daarso. Dit is, lyk vir my, dis alles dieselfde. Dan op die N3 was daar 'n ongeluk by Shaka's Rock Road Interchange, die regterbaan is versper. Dit lyk nie lekker daar nie, so wees asseblief versigtig, en dit lyk vir my die noodreddingsvoertuie staan aan die oorkant van die pad. Dit lyk vir my, dit is wat in KwaZulu-Natal aangaan, en nou moet ons in Gauteng uitkom. Padwerk op die N12 ooswaarts by die afrit na Rietfontein, linkerskouer geaffekteer, wees versigtig natuurlik. Stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na Allendale pad, die linkerbaan is versper, wees versigtig daar. Dan was daar ongeluk op die N3 noordwaarts by Gilulay's Interchange, middelbaan gesluit, stadige verkeer, wees asseblief versigtig. Dis jou verkeer.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Bikkie Likkie.
1: Nou sê, kom ons doen gou jou bikkie likkie, dat ons kan sien of jy kan uitvind wie dit is. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 0665944248. Ons WhatsApp lyn is gelukkig reggemaak danksy Pieter, wat vinnig weer vir ons als hier reggemaak het. Die was vanoggend so 'n glitch geweest en toe skielik is alles weg. Luister gou hier.
2: Everybody get up.
1: Asse, het jy enigszins 'n ideekie wat ons 'n bikkie likkie is, laat weet gerus vir my. Ons kyk of ons vandag ook 'n wenner kry. Gister het ons 6 verkeerde antwoorde gehad en 1 regte antwoord. Sommige die heel eerste ene was 100% reg, want dit was 2 likkies wat precies dieselfde begin het. Die een praat die mense net so 'n klein bietjie vroeër. Johanita, kom ons vat vir Kurt Darren met Dans op die Tafels.

0: Vriesles.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed gelys, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
3: Ja, ek weet, ek doen 'n bietjie vandag dinge deur mekaar, ek het nie die hele program uiteensetting gekry vir die 2 ure nie, maar dit maak nie saak nie. Ons gaan nog steeds doen wat ons moet doen. Ek gaan vir jou boeremusiektreffers bring, en net omdat dit nou later is as gewoonlik, gaan ek vir jou 4 'n nommertjie speel, nee? Net om jou lekker te bederf. Maar ons gaan nog eers na 'n paar liedjies luister, maar kom ons doen gaan weer...
2: Bikkie-likkie.
3: Ja, kom ons luister gou of jy dalk weet wie die is.
4: Everybody get up.
3: Ja, daar's hy. Jy kan vir my gelus laat weer op WhatsApp 066-594-2428 of 24... Ek raak so die mekaar 066-594-2428. Al het weet jy vir my of jy weet wat daardie musiek is. Ek gaan vir jou net so na 3 sekond gaan ek vir jou sê watter liedjie daai was. En om 3 uur bring ek vir jou die nuus. Na hierdie volgende nommers bring ek vir jou boere musiek. Janetta de Plessis met Ruk die Dam en Arno Jordaan met Meisie van my drome.
2: The Living Clearing Agency.

0: Tijd voor je drie rij op Joostas.
1: Ja, en vandag is dit 'n bedarf dagie net omdat Klein Saterdag is, né? Speel ek vir jou 4 boere musiek nommertjies. Die Teelepakkies met Geel Perske, Rene Klipwerf met Miljoen, Phoebe Loggenberg met die Ou Kalahari en Nico Langeveld met kan nou nie sy liedjie se naam sien nie, maar in elk geval 4 boere musiek nommertjies net vir jou.

0: Ach nee, man. Hy kraan brup, brup. Die plafon sag, sag. En die muur, joh, hy nie bank, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Wants fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, through a job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The glow board, the postig board, in your, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: met Judy Marie op jou stasie.
1: Daar sê ek het vir jou 'n lekker ekstra enetjie gespeel vandag. En dit was om Japie se vastrap gewees daar die naam wat ek hier voorheen kon gesien het. Hoor gou hier of jy kan uitvind wat ons bietjie liedjie is vandag.
2: Everybody get up.
1: Ja, ek soek die kunstenaar en die liedjie by jou. Kyk of jy vir my kan laat weet asseblief wat daardie enetjie is. En dan speel jy lekker saam 066-594-4248. Dit sal lekker wees as jy saam speel en vir my kan sê wat daai liedjie se naam is. Volgende het ek vir jou Kwaitjie van Prop.
3: Thank you.

0: Dit programma wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Goeiemiddag, dit is nou 3:00 en hier volg die nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die Raad vir Arbeidsverhoudinge in Onderwys sê verskeie provinsiale onderwysdepartemente het begin met optrede nadat 'n landwye opname getoon het dat daar meer as 22,000 vals personeelrekords is. Dit het kommer laat ontstaan van ernstige ongeruimthede in die onderwyssektor. Die Raad sê die syfers dui nie noodwendig op spoorwerkers nie. Hulle sê ook dit kan wees dat daar administratiewe foute is of vertragings om die stelsel op te dateer. Dan die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni het bevestig dat die massa skietvoorval by die Jumpers informele woongebied in Cleveland en Johannesburg moontlik met onwettige myners verbind kan word. Die motief vir die aanval word egter nog ondersoek. 12 mense is gisteraand omstreeks 9 uur doodgeskiet en 9 gewond toe 'n groep mans op inwoners losgebrand het. Cleveland is aangrensend tot 'n gebied waar onwettige mynbedrywighede aan die gang is. Mtombeni het die toneel vanoggend besoek. Die polisie in Bellville, Kaapstad het 'n beslag gelê op nagemaakte goedere met 'n straatwaarde van bykans 100 miljoen rand. Die woordvoerder Wesley Tweek sê die polisie het gister 'n deursoekings- en beslagsleggingsoperasie van stapel gestuur op winkels wat nagemaakte handelsmerk klere en skoene sowel as onwettige items verkoop. Hy sê hierdie operasies is daarop gemik om die handel in nagemaakte en onwettige goedere in die Wes-Kaap te bekamp en om verbruikers en wettige ondernemers te beskerm. 3 mense in die Hooggeregshof in Durban is daarvan skuldig bevind van ontvoering en 'n moord op 2 Britse plantkundiges in 2018 in die Onyowe woud in die noorde van KwaZulu-Natal. Doktore Rodney en Rachel Saunders is ontvoer toe hulle skaars sade in die woud versamel het. Hulle is ook beroof van meer as 700 000 rand,

0: wat uit die egpaar se rekening onttrek is. Die staat het tydens die verhoor aangevoer dat die drie moontlik bande het met die Islamiese staatgroep. Een man wat daarvan beskuldig word dat hy in December verlede jaar 15 mense by 'n Joodse bijeenkomst op die Bondi strand in Australië doodgeskiet het, is van nog 19 oortredings aangekla. Navid Akram staan reeds tereg op onder meer 15 aanklagte van moord. Hy word deur 'n bykomende 10 aanklagte van die afvuur van 'n vuurwapen met die doel om 'n moord te pleeg in die gesig gestaar. Akram het nog nie in die hof gepleit nie. Die aanval was Australië se dodelikste massaskietery in byna 3 dekades. Dit was dan nou jou nuus om 3.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
0: Ja, die ou tongknopertjies in die nuus. Dit lyk so maklik tot jy dit moet lees, dan is dit net tongknopers een na die ander ene. Ek het vir jou Disselblomse nikotien en kaffeïn en daarna gaan ek vir jou 'n bietjie likkie speel.

0: vir jou.
1: Bikkie Likkie.
2: Ja, vir jou het ek 'n bikkie likkie nou. Oh, niemand wil saam met my speel vandag nie. Maar dit maak nie saak nie, ons het nog steeds 'n bikkie likkie gehad vandag. Ek het vir jou 'n stukkie gespeel van 'n likkie en ek het vir jou gevra wat is die likkie se naam en wie is die kunstenaar. Dit is dan nou niemand anders nie as Robin Tickle met the Blurred Lines.
3: Everybody get up.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Jou stasie vir keer.
3: Was in hierdie uur 'n kykie na jou verkeer in Gauteng is daar niks om aan te meld nie. Dit is vry vloeiend op hierdie stadium daar in KwaZulu-Natal. So 8 minute terug was daar 'n ongeluk in die N3 suidwaarts by Shaka's Rock Road Interchange. Hulle sê die regterbaan is gesluit daar, verwag vertragings. Hulle het dit nou weer opgedateer. Daar is 'n karretjie wat op sy dak lê, so wees asseblief versigtig daar. En dan in Kaapstad, daar is 'n stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts op die Horseshoe Bend Sir Lowry's Pass. Linkerbaan is gesluit. Op hierdie stadium is daar geen vertragings nie, maar wees maar net versigtig. En hulle sê op die M5 noordwaarts by N1 inkomende oprit, die verlore vrag daar is opgeruim. En ja, dit is dit. Hulle sê maar net nog vir jou, wees versigtig op die lughawe toegangspad van die N2 af. Daar is 'n padwerk aan die gang. Verder is alles baie mooi en skoon.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Hierdie program is natuurlik 'n vat die pad. Jy kuier saam met my Debbie vandag en dit word vir jou gebring met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Enige iets wat jy oor die grens wil vat, kan hulle jou help met jou papiere, werk en goeders. Al mense op die grens is nogals baie baie streng en hierdie mense gaan dit vir jou net soveel makliker maak om oor die grens te gaan en jou goedere te vervoer. Die tyd hardloop so verskriklik vinnig uit alweer, dis alweer kwart oor 3. Maar dit maak nie saak, ons gaan nog heerlik saam kuier. Ek het vir jou Louis Fonsi met Despacito en Erasure met A Little Respect.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ek gaan gou vir jou vinnig op hoogte bring van die Jacaranda hardeware kompetisie wat hulle op hierdie stadium aan het. As jy enige Inco tool koop, het kan net 'n simpel skroewedraaier wees. Kan jy 'n aanmerking kom om die P6 P20S, ekskuus. Die Inco P20S Impact brushless drill by hulle kan jy wen. Nou dit is die skroewedraaier, die cordless drill, hy werk met 'n battery. Jy 20 volt battery, jou charger en dan kry jy ook 'n car charger en daar is so 'n paar boorpunte en goeders ingesluit. So maak seker jy kom daar uit voor die 26ste Junie want dan trek hulle die wenner vir daai Inco brushless drill, borsellose skroewedraaier ding, ek weet nie wat noem mense om in Afrikaans, die boor. As hy, Wimpy Sonneike Kuilsrivier, gee vir jou 'n gratis 350 milliliter koffie met enige ete wat jy daar in hulle restaurant geniet. So maak seker jy kom sommer by Wimpy Sonneike uit vir jou gratis 350 milliliter koffie wanneer jy sit en eet. Wimpy Sonneike, you always well. Dan die 31ste Oktober is dit tyd vir die joustasie rolbaldag by die Edgemead Bowling Club. Jy bou jou span van 4. Dit kos vir jou R250 per speler, met ander woorde R1000. En daarvoor kry jy hamburgertjie en chips ingesluit. En slegs ene professionele speler in 'n span asseblief. En dit beteken 'n klapspeler ook, iemand wat gereeld speel. Daar is groot pryse om te wen. Balle word voorsien. As jy nog jou plekkie wil bespreek, admin@joustasie.net of Steve Rooy se boodskap by 083-774-2529. Ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions en Retail Store en natuurlik die borg van ons program, Namibian Clearing Agency. Maak seker jy kry vir jou daar 'n inskrywingkie, dit is rarig bitterlekker elke jaar. Ek lees ietsie baie vreemds raak en nou, dit gaan amper nou my verstand te bowe, want ek weet nie of dit dan dieselfde gaan wees weer daarna nie. Die kunstpisang, daai pisangkie is weer gegaps. 'N museum in die ooste van Frankryk het Sondag die diefstal van 'n pisang, wat die kerndeel vorm van 'n multi-miljoen dollar kunswerk, deur die Italiaanse visuele kunstenaar Maurizio Cattelan by die polisie aangemeld. As deel van Clance uit 'n lokkende kunswerk, 'n comedian, is Saterdag deur 'n veiligheidswag as vermis opgemerk. Die museum, 'n tak van die beroemde Pompidou sentrum in Parys, het in 'n verklaring gesê, hy het 'n strafregterlike klag van diefstal teen 'n onbekende persoon ingedien. Die museum het ook gesê die pisang is intussen vervang. Nou, as jy nou die pisang vervang, is dit dan nou nog steeds dieselfde kunswerk? En gaan die pisang dan nou nie vrot raak op 'n stadium nie? So met ander woorde, dit is nie die heeltyd die oorspronklike ene nie. Ja, I don't know. Ek weet nie, dit maak net nie vir my lekker sin nie. Maar in elk geval, dis nie vir my om te besluit nie, dit is vir die kunsliefhebbers. Ry nou welwillend met I'm My Lamb.

0: geen boeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar onze vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs een deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker, jong? Ek is al raad op my dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Namibian Clearing Agents, clearing goods between Namibia and South Africa.
4: Ja, baie dankie Namibian Clearing Agency vir julle borg van hierdie program. Van die pad, jy kuier saam met my Debbie weer vanmiddag. Ek glo en vertrou dat Roy is môre weer saam met jou gaan kuier. Die programme het so klein bietjie verander as jy dalk al agtergekom het. Ian kuier tot 9:00 in die oggende saam met jou vanaf 6:00. En dan is dit oggend opskop en dan sit jou jou landbouspan jou vervolgverhaal 11:45 en dan van 12 tot 2 van vandag af, van 12:00 tot 2:00 is jou 80s muziek, wanneer Gary terugkom, dan gaan ek vir jou die program weer aanbied, en dan van 2 tot 4 is van die pad wat Roy is op hierdie stadium doen, en dan 4:00 skakel ons oor daarna harties toe by Hein van Wyk. Ek wil gou vir jou sê dat wanneer jy na iemand verwys as hy's 'n lang asem, moet jy dalk vandag bietjie begin versigtiger wees. Die woord lang asem het meer as een betekenis wat ek nooit geweet het nie. Dit kan verwys na iemand met 'n goeie uithou vermoë, maar ook na iemand wat baie of langdradig praat of klaar. Die woord word ook gebruik vir sekere voels soos die nagyl of die rooi wang nagyl, as ook insekte wat bekend is vir hulle aanhoudende geluide. Drie voorbeelde, nê? Die Comrades Marathon is 'n ware toets van wie die beste langasems onder die deelnemers is, met ander woorde, hy het 'n uithou vermoë. Moenie vir oom Koos vra hoe dit gaan nie, want hy's 'n regte lang asem. Hy praat tot in vervelings toe, of hy kla of iets van daai aard. En dan in die someraand kan ons die lang asem se aanhoudende geroep uit die bome hoor. Met ander woorde, die insekte het lang asems, hulle kla of hulle maak geluidjies aan mekaar, of dan nou die uil wat nou aan mekaar koekoe daar vir jou. Ja, ek wil nie by wees as 'n uil vir jou koekoe nie, want dit is 'n bietjie scary. Tropicali, volgende van Darius en Finley en the Swinging Blue Jeans met Hippie Hippie Shake.

0: mooiste van die 70s. Dagtags. In die 90s.
1: Nou ja, toe, dis vir tyd vir my om hier uit te shake, dat ek kan plek maak vir Hein met Huiswaarts. Ek sien vir jou morgenoggend weer 9 uur, stip te luk, dan keier ons weer lekker saam in oggend opskop, as jy braai vanavond, geniet dit. Onthou vanavond sessie, 7 uur, tot en met 9 uur, is Doppies terug met sy braai stories, baie interessante stories, daar moet nergens heen gaan, nie bly ingeskakel vir die beste muziek, en ja, soos ek elke dag sê vir jou, wees die beste weergawe van jouself vir alles en allemaal rondom jou. Ek speel vir jou uit met Christia Visser's chocolate sigarette. Ciao!
2: Visit Wimpy's on Eikekuils Rivier for free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuils Rivier. You're always welcome.

0: FM. Nice.
1: Ons hartlike goeiemiddag aan jou. Dit was op ons 4 uur. Jy is ingeskakel op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio, en is tyd vir jou 4 uur nuus.

En dames en heren, goedemiddag, bij welkom. Je zijn geschakeld op Hardies FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. En is dit om te kijken naar jouw nieuws om 4. Die DA in die Noord-Kaap het die politie verzoek om toe te slaan op onwettige skrootwerwe in en om. Ek herhaal net gevinnig weer daar die berig. Die politie of die DA in die Noord-Kaap het die politie verzoek om toe te slaan op onwettige skrootwerwe in en om die Kimberley. Die partij sê die skrootwerwe dryf handel in gesteelde goedere. Die DA het gereageer na vlaagkabeldiefstal voorvalle die afgelope week en die gevolglike omvattende skade aan munisipale infrastruktuur. Kragonderbrekings weens die kabeldiefstal het ondernemings en inwoners vir lang tye sonder krag gelaat. Die Solplaatjie munisipaliteit het in sommige gebiede 3 dae lang gesukkel om kragtoevoer te herstel. DA raadslid George Joseph sê die toename in misdaad in die gebied kan verbind word met die handel in metaal en die onwettige skroot metaalbedryf. Hy sê onlangs is 30 kilometer se koperkabels opgegrawe en gesteel in die Kenilworth gebied. Joseph sê benevens die elektriese kabels word koper watermeters, smeeuister, mangan deksels en straatligte ook geteken. Hy sê misdaadsyndikate is in die gebied bedrywig. Die Raad vir Arbeidsverhouding en Onderwys sê verskeie provinsiale onderwysdepartemente het begin met optrede nadat 'n landwye opname getoon het dat daar meer as 22.000 vals personeelrekords is. Dit het kommer laat ontstaan van ernstige ongeruimthede in die onderwyssektor. Die Raad sê die syfers dui nie noodwendig op spookwerkers nie. Die Raad sê dit kan wees dat daar administratiewe foute is of vertragings om die stelsel op te dateer. Die woordvoerder sê indien afgekom word op ongeruimdhede sal die onderskeie owerhede betrek word. 'N Klopjag is in Johannesburg se middestad uitgevoer om die onwettige besetting van eiendom en van die Metro Raad se maatskaplike behuisingsprojek aan bande te lê. As toegeslaan op huurders en sakeeienaars wat nie huurgeld vir die eiendom betaal nie. In Februarie het kleinsakeeienaars in die middestad die Metro 2,5 miljoen rand geskuld.

Burgemeester kom het heel het verbuising. Lungisi Mabazu sê die winkeleienaars het nie gisterand gedoen aan hulle onderneming in die hof om hulle skuld af te betaal nie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die Onafhanklike Polisie Ondersoekdirektoraat verskyn vir die tweede keer voor die Portefeuille Komitee oor Polisie rakende oopbodse ondersoek na die Palapala kwessie. Die vorige vergadering het op 'n plofbare noot geëindig toe parlementslede aangedring het op persoonlike gesprekke nadat albei instellings daarvan beskuldig het dat hulle nie duidelike antwoorde oor sleutelaspekte van die ondersoek verskaf het nie. Parlementslede wil duidelikheid hê oor beweringe teen die hoof van die presidentiële beskermingseenheid, generaal-majoor Wally Rode. Die hantering van bewysstukke wat verband hou met die inbraak in 2020 by president Cyril Ramaphosa se plaas in Limpopo en die oënskynlike teenstrydighede tussen die SAPD en Opot se bevindinge. En nou rugby nuus, die slot van die Stormers Ruben van Heerden sal om vanaand by die Springbok oefengroep in Johannesburg aansluit. Die groep berei voor vir die kragmeting aanstaande Saterdag teen die Barbarians in Port Elizabeth. Van Heerden, een voormalige junior Springbok, het een belangrike rol gespeel vir die Stormers voorspelers tydens die Verenigde Rugby Kampioenskap en het pas 50 wedstrede vir die span agter die rug. Van Heerden vervang nog 'n Stormer Salman Murad wat beseer is en vrygestel is van die oefenkamp.

Ons kyk ten slotte na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou wisselkoers en ekonomiese aanwysers hier op jou gunsteling radio. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.54. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.16 en die euro is op R19.10. Die prys van goud is $4,153 en 18 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $91.88 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 uur op Hardies FM, jou stasie en Rebic Valley Radio. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is om 5 uur vanmiddag.

SFM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ja, zoals we net vanaf die, die verkeerskaart oopmaak, die verkeerskaart moet ek seker sê. In KwaZulu-Natal word daar ongeluk gerapporteer op die N3 Suid. Dit is die afrit vanaf Market Road. Ongeluk daar op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Market Road. Alle bane wat tans gesluit is as gevolg van daardie ongeluk. Dan in Kaapstad op die M5 Noord, die afrit vanaf Berkeleyweg. Dit is die M16. Daar is 'n stilstaande voertuig aangemeld op die M5 Noord, net daar by die afrit vanaf Berkeley. Die regterskouer van die pad is gesluit. Weer terug in Kaapstad, lyk dit vir my, as ek die ding so kyk, die N7 Suid afrit by Platte Kloof. Stilstaande voertuig daar op die N7 Suid, net na die afrit by Platte Kloof. En dan in Gauteng die N1 westelike verbygang. In 'n noordelike richting stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor die Goue Hoofweg. Steeds Gauteng, die N1 westelike verbygang. In 'n noordelike richting afrit vanaf die N17, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor Albertina Sisuluweg. Die N1 Danioberg snelweg, suidelike richting, afrit vanaf Garsfontein, stilstaande voertuig op die N1 Suid, net na Garsfontein. Nou is dit al wat die verkeer aan betref, een bykie later sal ons weer inkyk in die verkeer, het jou op hoogte bring van sake wat die verkeer aan betref. As daar enig iets op die paaie gebeur en jy neem dit waar, laat weet ons so dat ons dalk ook ons ander pad gebruik is, wat daar die selfde route wil gebruik, voortydig kan waarskie, 061-511-2602. Ons sê baie dankie daar vir jou, wat ook saam met ons dan help om die verkeersprobleme so klein bietjie minder te maak vanmiddag. Kom ons neem gou vinnig 'n handelsbreek, en daarna kom ons terug met musiek, en ja, dan speel ons vanmiddag tema en liriek. Ek het 'n idee, ons speel dalk weer tema en liriek vanmiddag om 4:30. So kom ons kyk of jy gaan deelneem. Oh, jy is baie welkom saam te speel vanmiddag. Maar kom ons maak 'n draaitjie by die markplek, daarna terug met musiek, die klanke van Pitbull en Lady Gaga, net na die handelsbreek.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.
4: Sometimes love of courage, Mr. Worldwide, Dallas. Tonight we celebrate love, brave enough to let go.

0: ons vooral verskoning. Ek lyk my ons het verbindingsprobleme met ons internet. Dis daar iewers 'n verbindingsprobleem en jy het ons vir 'n paar oomblikke verloor. Maar ons is terug. Kom ons op die agter hier so met die begin. Ons probeer ons beste om weer in te haal hier. Nietemin, dit lyk vir my ons is aanlyn op hierdie stadium, so ek is net betyds om die uitslag bekend te maak van vandag is 'n woordraai. Nie woordraai nie, tema liriek. Woordraai is mos nou eers weer môre. Dis Dinsdag en Donderdag. So, steek jou hand op as jy my kan hoor. Hier is die ons het paar deelnemers gehad vanmiddag, maar net twee persone deurgedring. Net twee mensies het deurgedring vandag in tema liriek. In die eerste plek vanmiddag het ons van Anton Clarence van Hartbeespoort spoor, daai die woord is kleur of kleure. Dis die tema van vanmiddag. En in die tweede plek het ons Ronel Pieters van Bloemfontein. En sy het ook gesê kleur. Onthou daar die eerste liedjie waarna ons geluister het was gewees Tuis die Bosveld klong met geel perskareen, die woordjie geel wat uitgehaal word daar vir die kleur. En dan die groep Vreemd wat ook vir ons kleur gesing het. En dan in die laaste plek, die laaste liedjie in vandag se tema liriek was Andries Botha met die Blou Planeet. So wel gedaan aan ons wenners, andersins jammer vir die wat nou nie die paal gehaal het nie. Ne? Maar ons gaan nou een handelsbreek neem en dan gaan ons muziek maak en ook kyk na die verkeer.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my kersleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstress en ek fokus baie beter.
1: Immunedio Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedio Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Skakel by Hartie FM, jou stasie, Riebeek Valley Radio. Dit is 4 minute voor 5. Kom ons kyk gou na die verkeer. En dan gaan ons na Appel luister voordat ons dan regmaak vir die nuus om 5. Is daar iets in die gang op die paaie? Kom ons kyk of daar waarskuwings is op die paaie wat ons verskeie provinsies aanbetref. Het gevinnig hier die verkeerskaart hardloop. Ons gaan net gevinnig kyk. Hier is wel iets wat aangemeld is. Net seker maak ek die regte Gauteng, die N1 Danieberg-Stelweg Suid, afrit by Gasfontein, stilstaande voertuig op die N1 Suid. Ry baie, baie versigtig daar. Wees versigtig. Ook die N1 Pretoria Hoofweg. In die suidelike richting, die afrit by New Road, is stilstaande voertuig op die N1 Suid. Dit is net na New Road. Ek gaan vanaf kyk hier so na ons ander onderskeie bladsye wat ook aan ons deurgegee word. En hier is nog iets hier uit KwaZulu-Natal, die N2 Suid, afrit by die N3, stilstaande voertuig op die N2 Suid by die EB Kloete Wisselaar. Die linkerbaan is daar gesluit. Lyk my sal wat die verkeer betref, niks anders ernstig so ver. Ons sal later weer kyk dan die verkeer op 0615112602. Hier kan jy verkeersprobleme aanmeld. Hier is Appel met sterre en daarna is het nie tyd.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

Vanmiddag in Jonis, die grensbestuursowerheid sê die herontwikkeling van 6 strategiese grensponste is goed op dreef. Die grensowerheid sê die projek vorm deel van die regering se verbintenis om grensveiligheid te versterk, die beweging van mense en goedere te verbeter en ekonomiese groei deur wêreldstandaard tegnologies gedrewe infrastruktuur te ondersteun. Die partye wat die herontwikkeling gaan doen is reeds in April aangewys. Die kommissaris Michael Masiapatu het by die Oshoek grenspos in Mpumalanga met die media gepraat. Hy sê die betrokke grensposte sluit in Beitbrug op die grens met Zimbabwe, Limbombo na Mosambiek, Oshoek op die grens met Eswatini, die Maseru-brug en Vicksburg na Lesotho en Kopfontein op die grens met Botswana. Masiapatu sê al die grensposte gaan herontwerp word met beter infrastruktuur en beter meganismes. Die reëlskomitee van die nasionale vergadering het die voorgestelde reëls ingevolge waarvan 'n president in sy staat van beskuldiging gestel kan word, na die subkomitee terugverwys vir verfyning. Die reëls moet verfyn word in ooreenstemming met die konstitusionele hof se beslissing in Mei oor die artikel 89 paneel se bevindinge oor die Palapala kwessie. Parlementslede het onder meer gevra of 'n president slegs aangekla kan word oor direkte gedrag of ook oor optrede wat indirek met 'n kwessie verband hou. Nog 'n knelpunt is die vraagse geskikte kandidaat wanneer lede van en vir die afsettingskomitee aangewys word. Die speaker Toko de Diza sê verdere raadpleging is nodig voor die wysigings deur die reëlskomitee aanvaar kan word. Die Weskaapse premier Ellen Wendy het vroeger vandag 'n e-sentrum in Reenendaal geopen. Die gemeenskap het sowat 7000 inwoners. Hy sê daar is nog 'n stap in sy regering se doelwit om digitale geleenthede aan al die inwoners te verskaf. Wendy sê in sommige gevalle sal mobiele e-sentrums gebruik word om die dienste ook in die mees afgeleë dele van die provinsie te verskaf. Wendy sê as mense toegang tot die internet en data het, het hulle toegang tot talle geleenthede wat tot 'n hoër lewenspyl vir al die mense in die provinsie sal bydra. Die Louwhuis Museum en Sentrum vir Digkuns op Sutherland vier môre die 120ste herdenking eerder van NP van Wyk Lou se geboortedag. Die reus in die Afrikaanse letterkunde en leefwêreld is op 11 Junie 1906 in die Karoo-dorp gebore. Hy is steeds die enigste persoon wat die gesogste hertogprys in al drie kategorieë proza, poesie en drama gekry het en is 5 keer met die prys bekroon.

Morgen se viering sluit in die vertoning van 'n nuwe rolprent oor Van Wyk Lou en die bekendstelling van 'n nuwe projek deur Versendaba. Die viering word saterdag voortgesit met 'n konsert waar daaronder meer nuwe toonsettings van sy gedigte uitgevoer sal word. Minstens 13 mense is dood in Pakistanse lugaanvalle op 3 provinsies in Afghanistan. Nog 14 mense, hoofsaaklik vroue en kinders, is gewond. Die Afghaanse Taliban sê die aanvalle het sy lugruim geskend en meestal burgerlikes getref. Pakistan sê op sy beurt die geteikende aanvalle langs die grens tussen die twee lande was in reaksie op 'n onlangse vlaag aanvalle in die noordweste van Pakistan. Afghanistan en Pakistan beskuldig mekaar oor en weer ook dat hulle militante groepe huisves. Militante aanval het volgens ontleders viervoudig toegeneem sedert 2022, die jaar nadat die Taliban weer beheer oorgeneem het in Afghanistan. Spanning tussen die twee voormalige bondgenote het sedert die begin van die jaar skerp toegeneem. Paus Leo het vroeër vandag een van die grootste tronke in Spanje besoek. Hy het by die tronk buite Barcelona gesê, gevangenes moet hulle daartoe verbind om 'n beter lewe te lei en dat hulle die geleentheid kry om beter keuses te maak. Paus Leo is die eerste paus wat in Spaanse tronk besoek nadat hy vroeër vanjaar ook 'n gevangenis in Equatoriaal Guinea besoek het. Sy voorganger Paus Franciscus het hom ook 'n beywer vir die regte van gevangenes. Intussen sal die hoogtepunt van Paus Leo se besoek aan Barcelona vanmiddags onthulling van een van die torings van die Sagrada Familia Basilica wees.

SFM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Wel, hard op je sport. Morgen is donderdag. Die 11e juni, als het erbij moet ik. Die 11e juni, morgen donderdag. Minimum van 7. Maximum 21. Het is maar cool in die ochtend. Vrijdag 8, maximum 23. Zaterdag 8, maximum 24. En zondag maximum van 23 met een minimum van 9. Kom eens, kijk gauw vinnig naar die andere streken. En dat is onder andere daar in Brackenfell. Voor die luisteraars van jouw statie. Brackenfell, morgen donderdag 9:16. Vrijdag 8:16. Zaterdag 6:17. Dat is maar koud in die dag daar. Zondag 6, maximum 14. Maar geen reën is nog steeds daar in die vooruitzicht nie. Daar word wel, lijkt my, een koude front voorspel hier vanaf dinsdag. Dinsdagse kant en woensdag gaan het baie reën daar in die Weskaap, lijkt het my. Kom, ons kyk gauw vinnig na die weersituasie in Riebeek Wes. Daar vir die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Donderdag 9:15 bewolk, 7:16 vrijdag, 6:17 zaterdag en gedeeltelik bewolk zondag, 6 minimum, 14 maximum. Dit is die weersituasie vir ons luisteraars reg oor die drie streke. En dan vanavond net na die 6:00 nuus kyk ons na jou landswye weer of nationale weer, soos ek altyd sê, of jou reisigers en reisigers weervoorspelling. Nou gaan ons draaikie maak by die markplek. Dit beteken ons neem 'n handelsbreek. En daarna is dit natuurlik tyd vir nog 'n stukkie musiek voordat ons kom. By vandag is een actualiteit, dit is natuurlijk nieuwsfokus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunodio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Wat as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnenkort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywings sluit op die 30ste juni, so moet nie wag totdat dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Britse fondsinsameling en staande kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by esbritsraffle.co.za. Of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Britse groot raffle competitie. R100 kan jou leven verander.
3: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

21:01 en dit is nou tyd vir Nuus Fokus. Nou, vanmiddag verskuif die Nuus Fokus of die fokus wat die nuus aan betref na die buitewereld. En het gaan weer oor die oorlog tussen Iran, Amerika en die VSA. Iran, die VSA en eerder Israel moet ek erken, maar blykbaar Iran wat nie wil skuld neem. Nee, Trump wat gesê het, maar dan sal hulle maar net eenvoudig die prys moet betaal. President Donald Trump van die VSA het woensdag gesê Iran het te lank gesloer om ooreenkomste oor die konflik in die Midde-Ooste te bereik en gaan nou die prys moet betaal. Trump se plasing op sosiale media waarin hy sê dat die Iranse weermag heeltemal verslaan is, volg nadat die VSA en Iran op mekaar losgebrand het. Dit het die skietstilstand wat in april in werking getree het onder druk geplaas. Nou, die boelie van die Midde-Ooste is dood, so sê meneer Trump, hulle te lang gevat om oor inkomste te bereik. Trump het echter dinsdag aan journaliste gesê dat onderhandelinge om die oorlog te beëindig in die laaste stadium is en binnen 2 of 3 dae afgehandel kan word. Dinsdag aand het Amerikaanse magte aangekondig dat hulle aanvalle op Iran uitgevoer het uit vergelding vir een Amerikaanse helikopter wat blykbaar maandag neergeskiet is. Die VSA het later gesê die Amerikaanse lugmag en vloot het bevel en beheersentrums, verdedigingsinstallaties en toesigstelsels in Iran geteken. Iran het intussen gesê het woensdag Amerikaanse militaire basis in Jordanië en Bahrein aangeval. En ja, ek weet nie of hier oorlog ooit op einde gaan kom nie. En dat natuurlijk slechte nuus is vir ons ekonomie wereldwijd.

Ons praat 'n bietjie oor MotoGP en wedrenne en daar word baie min gepraat, eintlik maar weet oor dit in die algemeen, maar daar was 'n tyd toe MotoGP wedrenne baie anders was. Dis die tyd toe Suid-Afrikaanse Kok Barrington kon deelneem aan meer as een klas in dieselfde jaar. Dit was 'n ander era. Deesdae die MotoGP fietse uiters gesofistikeerd en om te kan deelneem verg baie lang pad en iemand met diep sakke om jou daar te kry. Tans is daar twee Suid-Afrikaners in die MotoGP Kuipe, Brad Binder in die MotoGP klas en Roshay Moodley in die Moto3 klas. Albe hierdie ryers het begin in die Red Bull Rookies Cup waar al die ryers op gelyke fietse deelneem. Die jongste Suid-Afrikaner wat sy oog op die MotoGP het is die 18-jarige Oral Tewi Piri. Piri is tans betrokke by 2026 se TVS Racing International of Internationale Kampioenskap wat saam met die FIM Asia Road Racing Championship plaasvind. Net soos die Red Bulls Rookie Cup rij allemaal op dieselfde TVS Apache RR310. Wat ek nie regtig ken nie, maar ja, dis dan so'n bietjie sportnuus daar vir jou en spesifiek met verwysing na motorsport. Praat so'n bietjie vinnig net oor die sokker wereldbeker wat ook eersdaags begin. Duisende gewapende polisiebeamtes patrolleer Mexico stad terwyl owerhede volhou dat alles veilig is in die aanloop tot die wereldbeker sokkertoernooi wat binnenkort daar afskop. Die openingswedstryd van die toernooi word donderdag tussen Mexico en Suid-Afrika gespeel. Nou, die toernooi begin net 3 maande na die dood van 'n invloedryke dwelmbaas, 'n vlaggeskietvoorvalle en hof- en hoofwegversperrings in die weste van Mexico is ontketen. Meer as 60 mense is dood. Nou, Mexico verwag meer as 5 miljoen besoekers terwyl die land saam met Kanada en die VSA as gasheer vir die wêreld se grootste sokkertoernooi optree. As deel van die veiligheidsplan word bykans 100.000 lede van die weermag, polisie en private sekuriteitsmaatskappye ontplooi om veiligheid tydens die toernooi te verseker.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ouma, die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul, jy wil nie luister nie, koop Immunedew, die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

regulasies wat geïgnoreer of omseil word. Hy sê baie van die huurkontrakte vir privaat eiendom bied nie waarde vir geld nie of die pryse is nie markverwant nie. McPherson sê dit is nie volhoubaar of aanvaarbaar nie. Hy sê derhalwe sal toesig verskerp word oor die wyse waarop eiendomstransaksies plaasvind. Hy sê daar is te veel voorbeelde waar die basiese vereistes van die wet op openbare finansiële bestuur en die departement se eie regulasies nie nagekom word nie. Die grensbestuursowerhede sê die herontwikkeling van 6 strategiese grensposte is goed op dreef. Die grensowerheid sê die projek vorm deel van die regering se verbintenis om grensveiligheid te versterk, die beweging van mense en goedere te verbeter en ekonomiese groei deur wêreldstandaard tegnologies gedrewe infrastruktuur te ondersteun. Die partye wat die herontwikkeling gaan doen is reeds in april maand aangewys. Die kommissaris Mikhail Masiapatu het by die Osuk grenspos in Mpumalanga met die media gepraat. Hy sê die betrokke grensposte sluit in Beitbrug op die grens met Zimbabwe, Limbombo na Mosambiek, Osuk op die grens met Eswatini, die Masirubrug en Vicksburg na Lesotho en Kopfontein op die grens met Botswana. Masiapatu sê al die grensposte gaan herontwerp word met beter infrastruktuur en beter mechanismes. Een groep van sowat 2500 Malawiese burgers van verskeie informele nedersettings het buiten die Sherwood gemeenskapsaal in Durban saamgetrek. Een verteenwoordiger van die Malawiese gemeenskap in die stad Matthew Kadwala beweer dat regimente en geweld onlangs toegeneem het met sommige mense wat aandring dat buitenlanders teen die 30ste juni die land moet verlaat. Kadwala sê allemaal wil na Malawi terugkeer weens veiligheidsredes. Die Weskaapse premier met Ellen Windy het vroeger vandag een e-centrum in Reenendal geopen. Die gemeenskap het sowat 7000 inwoners. Hy sê dit is nog een stap in sy richting en sy doelwit om digitale geleenthede aan al die inwoners te verskaf. Windy sê in sommige gevalle sal mobiele e-centrums gebruik word om die dienste ook in die meest afgeleide dele van die provinsie te verskaf. Windy sê as mense toegang tot die internet en data het hulle toegang tot hulle talle geleenthede wat tot een hoër levenspeil vir al die mense in die provinsie sal bydra. Minstens 13 mense is dood in Pakistanse lugaanvalle op 3 provinsies in Afghanistan. Nog 14 mense, hoofsaaklik vroue en kinders, is gewond. Die Afghaanse Taliban sê die aanvalle het sy lugruim geskend en meestal burgerlik is getref. Pakistan sê op sy beurt die getekende aanvalle langs die grens tussen die twee lande was in reaksie op 'n onlangse vlag aanvalle in die noordweste van Pakistan. Afghanistan en Pakistan beskuldig mekaar oor en weer daarvan dat hulle militante groepe huisves. Militante aanvalle het volgens ontleeders viervoudig toegeneem sedert 2022, die jaar nadat die Taliban weer beheer oorgeneem het in Afghanistan. Spanning tussen die twee voormalige bondgenote het sedert die begin van die jaar skerp toegeneem. Een man wat, ek raal het gauw vinnig weer, die laaste is ook een buitenlandse berig. Een paus leeuw het vroeger een van die grootste tronke in Spanje besoek en het by die tronk buiten Barcelona gesê gevangenis moet hulle daartoe verbind om een beter lewe te lei en dat hulle die geleentheid kry om beter keuses te maak. Kijk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dit is jou laaste finansiële verslag van die dag.

Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.53. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.15 en die euro R19.09. En dan die prys van goud is $4,140.61 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie $92.90 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Die volgende nuusbulletin op Hartie FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.

SFM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Hier keer verslag aan ons verskaf deur iTraffic. Kom ons kyk wat doen die paaie hier in Suid-Afrika. Ek dink ons moet hier begin by wag ons begin vandag. Kom ons kyk of ons dan by die regte. Die regte area begin moet ek net vinnig herhaal. En die regte area, wel, daar is drie spesifieke streke wat ons aanspreek. Kom ons kyk gou vinnig na die eerste een. Dit is Gauteng, die N1 westelike verbygang. In die suidelike richting, die afrit vanaf Albert Sisulu weg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, net na Albert Sisulu. Rij maar voorzichtig daar. Dan ons net vinnig aanbeweeg met hierdie betrokke verslag. Kom ons kyk gou vinnig hier op bladsy 2. Dit is redelik stil nou. Dit is nie meer so ernstig besig op die baie nie. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, stilstaande voertuig op die afrit by Chatterton weg. Ry versigtig daar, ook stilstaande voertuig op die N2 Suid. Afrit vanaf Umgeni. Daar die stilstaande voertuig is op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Umgeni. Steeds in Kaapstad, hierdie ene is so pas gerapporteer, die M5 Noord, afrit by Buckley weg, stilstaande voertuig op daar die stukkie pad, dis die M5 Noord, by die afrit vanaf Buckley, linkerskouer van die pad is reeds gesluit. Baie gebeure in die Kaap, nou hier is nog rapportering, N1 uitgaande, oostelik afrit by Laar Kerkstraat, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, by daar die afrit by Laar Kerkstraat, die middelbaan is gesluit. Dan ongeluk wat aangemeld is in Kaapstad op die R300 Noord. Dis die afrit by Ou Parel weg, die R101, ongeluk op die R300 Noord, net na die afrit by Ou Parel. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Nog een ongeluk, genade, hier is nog een. Op die M5 Suid, afrit by Koeberg. Daar is ongeluk op die M5 Suid, by daar die afrit by Koeberg. Die linkerskouer is tans heeltemal versper. En is al wat ons verkeer aan betref, geen ander verkeer wat aangemeld word nie, ons gaan muziek maak, en het is 25 minuten na 6, kom ons kyk wat lê en wacht vir ons volgende, eniekie van Racy, Some Girls, ja, dat is vanavond weer kunstenaar driespel, bly gerus ingeskakel, het is Racy met Some Girls.
1: Kom vlug van die geraas, net hier, by Harties FM.

that you like a love is true. You're fine.

Nou ja, daar het ons nou brandkeier saam met Doppie soos het begin. So baie baie welkom hier. Het is lekker om jou hier te hee. En het is vanavond vir my lekker om hier te wees. Dit is woensdag aand en dit is brandkeier saam met Doppie. Elke woensdag aand, so tussen 7 en 9 uur. Dan keier ek een bykie saam met jou. Ek het al klaar iets op boodskap van Johan van Namibia gekry. Hy wys my so lekker vuurtjie en hy wys 'n lekker glasie so... Johan, ek hoop jy kan jou lekker vanavond. Ek weet, Johan het altyd vir jou stasie daar in die achtergrond. En ek waardeer het ook dat hy lekker inskakel hier met Braai aan Keier. Hy is immers die een wat vir ons die naam voorgestel het van Braai aan Keier saam met Doppies. Nou, ek sien hy sit hier, lyk my soos een lekker ribbiekie. Jo, dit lyk omtrent lekker. Ek sit, kyk nou die dag in die winkel. Toe sien ek so ribbiekie, jy hem nou gaan koop, soms so nie... Net die skaap ribbiekie daar van die rak af, dan betaal jy vir om 250 rand die staan, he. So, maar as jy dan my heel skaap koop, dan krijg jy dan heel wat goedkoper. So, ja, Johan, daar ribbiekie lyk baie, baie lekker. Ek kan al klaar sien hoe lekker hy gebraai is en hoe lekker dit gaan smaak en ek kan klaar proe en ek is sommer jaloers. Nou ja, vanavond is sy laat braai aan kyk saam met Doppies is in baie opsigte, baie persoonlike ervarings van aard. En ek gaan vanavond vooral muziek speel wat in het sekere tydperk van my leven, kyk, dit gaan ons maar met ons allemaal op een stadium, dan loop dinge nou nie lekker nie, en dan is daar die een ding waarna ek altyd naartoe kon terugkeer, die veilige optie vir my was altyd my muziek gewees. En so ek gaan nou vanavond bietjie vir jou muziek speel wat altyd vir my veilige optie was, wat my herinner aan sekere tyd van my leven. So, dis alles... Mooi muziek, daar is nie robbe muziek vanavond, en daar gaan selfs boere muziek ook wees, want boere muziek het ook een rol gespeel, en ek dink is juist in hierdie tydperk, wat ek, toe al klaar weet, goed bekend was met boere muziek, en ek het daarvan gehou, maar ek het nie dit vir myself gespeel, het totdat hierdie een ding gebeur het, en ek het die story al, een jaar of wat gelede hierop, jou stasie vertel, maar ek gaan nie in die story jou net herinner daaraan en dan gaan ek weer vir jou die liedjie speel en hoekom dit so belangrik is, maar verder is dit een lekker story vanavond vir jou en dit is stinkbomme, het jy ook ooit in jou leven op school met stinkbomme te doen gehad, jy hom dalk self gegooi, slagoffer gewees, wat ek vertel vanavond jou my story, ek het moes al vertel van die lot van een hoofseun met die bus so 2 of 3 weke gelede, maar vanavond gaan ek weer een story van die hoofdsteen vertel my, hierdie keer is het nou oor die stinkbom. En verder hoop ek jy kan lekker saam, ek het natuurlijk vir jou motorfiets insetsel, en ek gaan vir jou vertel van die enigste plek in die wereld waar selfoon my nie kan kry nie. So ek vertel hy vanavond vir jou, en dan op my hart het ek ook iets persoonlik, en dit is oor, weer eens oor selfone, so as ek nie noodwendig selfone as een thema gekies het nie, maar ek gaan vir jou iets op jou hart oor selfone, en dan iets wat positief is daarmee saamgaan, en motorfietse is ook vir my een lekker motorfiets story, wat ook so half muziek en selfoon verwant is, en hou jy vir MP3's toe dit begin het, so ek vertel vir jou vanavond my MP3 story, en terwijl, maar dit het te doen met my motorfiets rijerij, toe ek en ek dit daarmee begin het, en ek het my klein neef Davidse slimmighede, wat ek ook vir jou gaan lees hierso, wat ek hier op sy Facebook bladsy kry, hy sê alles en nog wat, ek gee sommer gauw vir jou eniekie, die man sê, liefie kyk, ek het dit laas jaar gedra, en dit pas nog altyd, vrou, dis net een das, so, ek lees vir jou vanavond, die hele paar meer van my klein neef David se slimmighede hier van sy Facebook bladsy af, as ek sê, alles en nog wat, so is oor verskillende goed. So, dan is dit so, min of meer wat jy kan verwag van vanavond, jy is welkom op my te gesels, ek is op TikTok, welkom aan al die TikTok mense, ek sien daar is al een klompie wat ingekom het, en julle is allemaal baie welkom hier, en ek is blij om hier te sien, en dan het ek al die boodskap op WhatsApp van Johan gekry. So die aand het goed begin, en kom ons hoop, dit is een lekker aand vir ons. Ek gaan sommer begin met, wie is ons borg, hier so, met Braai aan Keiers, en hierdie specifieke tydslot, op jou stasie radio, elke weeks aand, van maandag tot vrijdag, tussen 7 en 9, en hier so is hy, en daarna speel ek vir jou, Leona Lewis, Bed and Time, dit kom so, aan die einde van die,
2010, of ons liever sê die jaar 2000, so is 2008 rond, ek sal net seker maak van die datum. Leona Lewis, Better in Time.

Dit was dan Beyoncé wat vir ons gesing het, Hello. En dit is een van my gunsteling liedjies gewees. Die liedjie was so rondom 2008. En soos ek gesê, dit was maar moeilike tyd in my lewe daardie tyd gewees. En in die trant van finansiële liedjies sy nou afgekom, dis allemaal liedjies wat so met 'n mens praat. Hy het 'n boodskapie, praat ook maar van hartseer, praat ook maar van slegte tye. En dit is waar die vele van die liedjies van vanaand gaan nou juist daar oor. Maar ek het eerst iets op my hart en dit is ons selfone. Nou, ek dink toe selfone 40 jaar terug begin het, is dit al 40 jaar, ek weet nie, 35, het, was daar ons net 082 en 083 nommers gewees. Daar was net, al wat jy kon doen is jy kon iemand bel. So dit was eintlik maar net 'n gewone foon, asof wat nou nie aan die draad gekoppel is, wat jy oorals kon saamvat. En dit was nogals baie nuttig gewees, dit het nogals gewerk. Later in die jy nou SMS'e gekry, dit was nogals een groot ding, want nou hoef jy iemand te bellie, jy stuur vir hom 'n boodskapie, dink 160 karakters was die mense, toe kry jy MMS, toe kan jy nou foto's en video's ook begin stuur, en toe nou, natuurlijk toe die hele ding nou ontplof, toe WhatsApp nou begin het, toe raak het nou heeltemal, weet, allemaal het nou ingeskakel by WhatsApp, en dis vandag een wereldwye ding, waar jy enige plek in die wereld, vir iemand, wat jy net internet het, of selfoon ontvangs het, dan kan jy vir enige iemand in die wereld, pas nou boodskap stuur. Maar ek is nou een van die ouwens wat ongelukkig nie iemand is wat mal is oor 'n selfoon. Ja, ek verstaan die hele konsep van selfoon, en ek weet, is belangrik, dis veiligheid, en al daardie dinge, en ek het begrip vir die mense wat verslaaf is aan 'n selfoon, heeltemal begrip daarvoor, en die rede hoekom ek begrip daarvoor is, as dit kom van my laptop, sal ek eerder sê, ek is aan my laptop verslaaf en nie my selfoon nie. So, ek sal eerder sonder my selfoon klaarkom as sonder my laptop. Maar ongelukkig in die wereld wat ons leef, het jy jou selfoon nodig, dat gaan ons maar oor noodgevalle of dringendheid, al daar die type van belangrike dinge wat die ou as selfoon voor nodig het. So, maar ek is deesdae so geïrriteerd, want elke dag kom daar nou, weet hierdie spam, ek weet nie wat is een mooi Afrikaanse woord, oproepleer, nou, die paar jaar terug was het net 086 nommers gewees, so jy het een 086 nommer gekry, en jy weet dis spam, jy het geweet dis iemand wat iets in jou wil verkoop, en daarom kon jy dit ignoreer, en dit is alles, of jy kan die nommer geblok het, en dit was relatief nog, weet, in die haak vir my gewees, maar nou dees dan, nou sien ek, dis nou al, wat nou al deurkom nou uit toe, is nou al 08, een nommer is en dis 084, ek dink 084 is seker nou die ander selfoon, ek is seker nie, en dan was dit nou 086 nommers, en dan toe dit 087 geword, en ek sien dis nou 076, ek dink ek het vandag 10 oproepe gekry van 076 nommers, en ek het een van hulle aangeskakel, en toe kom ek achter, maar dit is inderdaad een spam call, en ek het toen maar net gemaakt, ek kan die ou nie hoor, as hy sê hello, how are you, dan sê ek hello, en as hy sê hello, how are you, dan sê ek hello, en so te kop maken net, ge hello, sê ek so vir 6 of 7 keer, en toe het hy nou gesê, die ou gaat net hello, sê toe druk hy nou die foon dood, so, dit was nou maar my manier om dit nou te hanteer, en maar kyk of ek nie maar bykie pret in die proces kan heen nie, maar het was net die een keer gewees, so, dan, die ding wat my ook, weet, my frustreer is, jy weet, ek ken mos, ek het al my vriende, en mense wat belangrijk is, of het mense wie ze doen het, sy foon is, sy nommers is op my foon geplaas, in sy memory, wat sy Afrikaanse woord, maar in sy geheer, so ek is, as my vriend my bel, ek kan sien, so hy bel my, en ek weet, is belangrijk, want hulle weet, in my werksituasie, ek kan nie 'n foon antwoord nie, so as hy bel, dan weet ek, wacht, ek moet die oproep bel, antwoord of ek moet uitgaan, of ek moet een plan maak, terugbel, enzovoort. So, as dit een vreemde op is, van een vreemde nommer, ek antwoord het net nie, want het is net eenvoudig, ek denk 999 uit die 1000 oproepen, wat ek die nommers nie van ken nie, is, of nie op my cellfoon net nie, is spam oproepen. Ja, ek weet, jy krijg Truecaller, daar hy, applicatie wat vir jou, dan sê wat het is, maar ek het gevind, as ek die Truecaller op my phone het, dan wil my phone nie eens antwoord hee, maar nou sit op beklei die phone en Truecaller met mekaar, wie moet nou geantwoord word, dan druk ek die een, dan blok die ander een, dan kan ek die phone in elk geval met iemand praat hee, want Truecaller en die phone, hulle sê sy app, hulle beklei met mekaar, wie moet nou die phone antwoord, toe haal ek net eenvoudig vir Truecaller af, en daar is al my probleme voorbij, as die phone deurkom, ek sien as my vriend, ek antwoord, dis makkelijk.
So die goeie ding van Truecaller was goed bedoel gewees, maar dit werk jy, miskien het jy ander ervaring as ek, maar ek wil net sê, dat ek is nie lief vir 'n foon nie, en ek gaan net nou, gaan ek vir jou vertel, van die enigste plek in die wêreld, waar selfoon my nie vind nie. So bly daarvoor ingeskakel, dit sal so, seker so 10 of 15 minute van af, dan vertel ek vir jou, waar selfoon my nie kan vind nie. Het jy 'n plek waar selfoon jou nie kan kry nie, dan gaan jy dalk verstaan van my plek ook, en ek dink dis 'n kostbare plek, waar selfoon jou nie kan vind nie, absoluut kostbaar. Kom, ek speel vir jou hierdie baie mooie liedjie van Westlife, Queen of My Heart. So ek terugkom, dan praat ek 'n bietjie oor motorfietsen, en ja, ek gaan nie vir jou sê wat precies nie, maar geniet eers 'n bietjie musiek, hier is Westlife en Queen of My Heart.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome. Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Coldplay met Him for the Weekend. Ek speel vanavond so'n bietjie gevoel muziek wat ek onthou so 15 jaar gelede, 16 jaar gelede of meer, nog voor dit vir my baie betekenis gehad het. En jy sal sien, dit is allemaal so een rustiger type liedjie, sowel dit gaan nie alles net so wees nie. Dalk is die muziek bietjie anders as wat jy gewoonlik is hier op Brian Kuier. Dalk het jy al gekyk na jou foon of waar ook op jou rekenaar, maar luister jy nou na jou stasie. Ek wil jou gerust stel, ja, jy luister bietjie na jou stasie. Ek hou daarvan om so bietjie af te wyk van die normse nou en dan so vanaand sulke rustige gevoel, weet gevoel muziek, wat die muziek se woorde ook vir jou boodskapie uitstuur, miskien van hartseer of miskien van mooie herinneringe of iets wat jy ophoop, al die type van dinge en wat op een stadium nogals op my van toepassing was en hierdie Him for the Weekend is een van hulle. En die liedje wat ek nou net gaan speel nadat ek een bietjie motorfietsen met jou gepraat het, en ek gaan sommer nou vir jou sê, dit was ook in die tyd toe ek, nou, ek was met my lewe lang op die motorfiets gewees, maar ek was nie weinig altyd op die langpad gewees of een motorfiets gehad waarmee ek nou tussen dorp of stedelike rij en my in die dorp rond en so aan meeste van die tyd en by my ek het altyd die biker hard gehad en altyd wou ek rondry en dit was my belangrik en toe het ek uiteindelik by die punt gekom waar ek in 2009 een motorfiets gekoop het waarmee ek Velderhof toe was en Caledon toe en ek kan nie onthou wat se plekke nog he en dit was my klein motorfietsie gewees waar ek die pad gevat met hom. Daarna het ek toe nou met hom begin ry of ander motorfiets gekoop wat groter is en toe met hom gery en dis toe dat ek haar by my ma kuier die saterdagmiddag en ek het die story vertel, so gaan die weer vertel nie en toe kom ek by luister ek 'n bietjie radio, want ek is nog altyd lief vir radio gewees, is altyd vir my lekker en want jy kan ontspan, jy kan jou oor toemaak, jy kan lekker luister, as niks wat jou aandag aftrek as jou oor toe is en jou luister lekker radio nie en toe hierdie liedjie op die radio gekom en sy naam was Christus is 'n Tees. So dit is 'n lekker boermuziek liedjie wat ek nou vir jou gaan speel, wat ook in daardie tyd van toepassing dit was, dit het juist my aandag getrek, omdat dit my naam het natuurlik, en op daardie stadium het ek nog nie die belangstelling in boermuziek gehad wat ek nou het nie, maar daardie tyd was dit nogals vir my 'n eye-opener as ek nou dit die Engelse spreekwoord kan gebruik, en Christus is 'n Tees het toen 'n onmiddellike groot treffer geword, onmiddellik, om net omdat ek, dit het my aandag gevestig, want dit is my naam, ek weet so, ja, ek is by, ek is Christo en Doppie so lang, jy kan maar besluit, ek herken al twee, so al twee is my ewe belangrik in my lewe, ek dra Doppies al van dat ek 13 jaar oud is, en Christo natuurlijk van geboorte, as ons my ma en my pa my naam gegeet, maar ek speel vir jou, net nou Christus is een Tees. Ek wil vir jou vertel van motorfietse. Een van die dinge van motorfietse wat vir my wonderlik is, is natuurlijk die hele idee van om in die natuur te ry en dit saam met vriende te doen, dierbare vriende, en wat altyd lekker geselskap is, en al die dinge wat daarmee saamgaan, lekker kuier, die wind, die natuur, die son, en dan natuurlijk die mense saam wie dit doen. En so is daar nog een ding wat ek toe nou eerste keer begin doen het. Ek het achtergekom, die enigste plek waar een cellfoon my nie in die handen kon kry nie, en dit was as ek op die motorfiets is. Dan het ek geen bekommers, die motorfiets was daar in die bagasiebak van die motorfiets, of die topbox aan nou lief is, en daar het hy gelê, en dit was dan nou op pad gewees, was dit dan nou my geselskap, as ek alleen was, of wat ook al my geselskap was, dan nou die motorfiets, die wind, en die son, die natuur, en die, weet die uitsigte wat ek het, en dan was dit was die tyd toe MP3's begin groot geraak het. Ek kuier daar by 'n vriend van my, sy naam is François, en hy bly daar in Belville geblei, hy is nou al oorlede. Ek kuier iemand vrydag aan, ek braai lekker, kuier lekker. Hy vra vir my, het jy al gehoor van MP3's? Ek sê Frans, nee, wat is dit? Hy sê, nee, dis jong, dis een nieuwe ding hierdie, wat jy nou, klomp, 160 liedjes op een CD kan hê. Ek sê Frans, om het dis nie moontlikie, ek maak CD's. Ek maak my eie mix CD's, soos wat het mix types gemaakt het. En dan kry ek miskien op een goeie, miskien 18, maar gewoonlik eindelijk maar 16 daar rond. Hy sê, nee, met MP4's krijg jy 160. Ek sê vir man, maar hoe is die gehalte? Hy sê, gehalte is fantastisch. En hy gaan toe sommer gou daar na sy rekenaar toe. Hy het daar so 'n CD gehad wat 160 wit liedjies op het. En hy sê, hierso, Rick, jy kan het maar vir jou vat. Dis toe alles Afrikaanse liedjies van daardie tyd. En ek het in Teletoon die volgende dag, het ek dit nog gespeel. Want ek sien toe dat die DVD-speler wat ek gehad het, wat dan hy kon MP4 speel, wat my toen nog verras het. Want ek het nie geweet van MP4's, ek het geweet wat daar staan op die DVD-speler, maar ek het nie geweet wat dit eintlik beteken nie. Totdat ek nou by François gehoor het, dit was hierso in 2007 of 2008, wat ek toen nog van MP4's gehoor het. En so het ek toen nou op die DVD-speler, het ek toe MP4 geluister, saam met my hi-fi, want dit was gekoppel aan my hi-fi, en dit was vir my hele ontdekking. Toe het ek vir my MP4-spelerkie gaan koop. Man, sommer die goedkoopste een daar by Mr. Gadget, en ek het hom in my sak gesit, ek het die oorvoentjies nog met die draaikie aan hom gekoppel, en dan het ek met die oorvoentjies in die helmet, of lewens met die oorvoentjies in my oor en die helmet op my kop, het ek dan lekker met muziek rondgerei. En dit was my wonderlijke ervaring geweest om vir die eerste keer met muziek in my oor in die langpad te vat. So, wonderlik. So, ek deel dit met julle van hoe lekker dit was in sulke tye, al was ek alleen geweest op die pad met die muziek in my oor in. MP4's. Hy MP4 speletjie was so klein, man, dit is, ek denk seker so 4 cm by 4 cm, maak het 5 by 5 cm, en hy het lieflik gespeel. Ek denk ek kon so 100 liedjies, MP4's kon ek op die klein dingetjie laai, wat natuurlijk ook genoeg was, vir my om ver in te rei, voordat ek weer ander muziek moet opsit daar. So, sommer oor MP4's en motorfietsrye en muziek en al die lekker dinge. Kom ons luister een bykie na Christus' synthese. Hier kom hy, maar ons luister eers een bykie na hierdie advertensie.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

Ja, inderdaad, is tyd vir braai aankryg saam met Domie, seks Dominie, saam met Toppies, en dit is dan hierdie tyd van die aand, so rondom 9:00, vanavond is dit nou so 8 minuut en dan 9 al, wat ek vir jou my story vertel. Vanavond se story is weer een hoofseen story van die, hoe sê mys die kurs, wat het is, wat een mens het om een hoofseen te wees, nou ek het vir jou vertel van die hoofseen, of die nieuwe hoofseen en die nieuwe schoolbus. Vanaand gaan ek vir jou vertel van die story van die stinkbom, waar jy as die hoofseen maar altyd by betrokke is, alles jy heeltemal onskuldig. Dit was een pauze gewees, en ons klasregister onderwijser, wonderlijke onderwijser, vir wie ons baie lief was, hy is so jaar of wat gelede oorlede, en een groot gemis daar op my thuisdorp, en absoluut legendaries. Hy was baie bekend ook hier in Suid-Afrika, vir al die wat nou in die oudtijdse elektronika en radio's goed bekend belang gestel het. Maar so gebeur het toen een keer dat ons het hierdie twee stout manne in ons klas gehad, Pondo en Meinert was hulle name. Kyk, hulle het die competitie in die gang gehad van wie die meeste kan pak kry. En dan as hulle pak gekry het, dan het hulle hulle das gevat en het hulle so stukkie, een lijnkie, draaikie daar uitgetrek en dan het, was dit dan nou duidelik sigbaar as hy daar nou al drie streepjes is, dat hy al drie houwer gekry, en dan wil altyd hulle dasse vergelyk, en as die een nou achter geraak het, dan sal hy nou specifiek die een onderwijse, ons klas onderwiste, of sal hy vir ons gevat, meneer, Pondo's my nou al drie houwer voor, meneer moet nou vir my slag pak gee, ek het hier my huiswerk gedoen, ek kyk hier meneer, meneer moet my nou drie houwer pak gee, maar dit was ook so half een type tactiek gewees, en die onderwijse toe was dat hy weier om aan hierdie competitie deel te neem tussen die twee manne. En dit was in een groot pret gewees. En ja, betek hier het hulle, het hy nou maar sy drie ouwe gekry, en dan het hy nou die ouwens maar weer gelijk op gewees. En hierdie specifieke keer, toe ons nou instap na pauze, toe een van hulle, ons weet vandag nog nie wie dit was, gooi toe een stinkbom daar in die klas. En hoe vinnig het by sy plek gekom, want weet ek ook nog die vandag, want ek wat nou hoofseen is, stap ons nou laaste, want ek moet ons nou kyk, dat allemaal saam met die ander leerlingraad, dat allemaal nou in die klasse ingaan. En nou moet julle gewoon vir my verskoon, en het gaan my keel skoon maak. Ei, soms zwaar as een ouwe omroeper op die radio is, en jou keel laat jou so bykie in die steek, so ek vraag my verskooning daarvoor, ek denk dat ek net gauw so bykie water ook drink. Maak as jy op my plek, en ek is seker, jy vergewe my vir die ou keelkie wat so bykie lol. Ek kry altyd die griep so een keer, ja, so erg. Die eerste ding wat siek word is my keel, en die laaste ding wat gezond word is ook my keel. So ek is nou op die einde waar ek nog net my keel moet gezond hee. Maar so is ons toe nou daar in die klas, en toe die onderwijser nou instap, toe raak hy nou dadelijk die stinkbom. Hy besef toe nou dadelijk wat gebeur het, en hy storm by die klas uit, en maak die deur toe. En hy beveel ook vir ons, ons moet ons al die vensters toemaak. Nou kun jy self indink, die deur is toe. Ons is hele klas vol kinders binnen, en in die vensters is toe, en my onderwijser staan buiten die deur, nou sit ek kyk hy vir ons deur die glasies, was hier die glasdeure gewees, die met die verskillende klompglase in. Nou kyk hy vir ons, en dan is nou dan, maak jy die deur op en vraag, wie is dit? En niemand sê nie, allemaal is dooste, maar het stink in die klas. Dan maak jy weer die deur op, sê vir my wie is dit? En, maar niemand wil sê nie. En so later aan, toe staan hy by die deur, hy sê, Christo, wie is dit? Nou is ek was nou hoofseen, sê ek meneer, ek weet nie wie dit is, hy sê Christo, ek weet, jy weet wie dit is. Ek sê nie meneer, ek weet regtig waar nie wie dit is, maar dit is toe nou waarheid, want ek het nie geweet wie dit is nie. En ek het maar vermoed, ek het geweet, is een van die twee. En hy sê toe later, hy kan by my ook niks herken, hy vraag toe die hoofdochter, maar die weet ook toe nie wie dit is nie. En dit raak toe nou half op een narrie vir hom, want hy moet nou die ding oplos. Ons verdien nou die stinkte in ergernis, later kom die skoolhoof, hy kom ook in, hy vraag ook vir my, Christo, wie is dit? Het jy gesien wie is dit? En elke keer moest ek toe nou maar eerlijk waar vir hom antwoord. En later word ons geduig, dat as die skuldige partij nie uitkom nie, dan gaan ons allemaal na school moet sit, en ons gaan dan nou detentie hee, die hele klas. Nou ons het toen as een man saamgestaan, daai keer,
en niemand beklik toen die twee manne nie. Ons het in elk geval ons nie gesien wat hulle is nie. Miskien het iemand, maar die het altyd stil geblei. Maar ons het ook geweet dat die spesifieke onderwijsers lief vir sy middagslaapie was. Daai tyd het die onderwijsers direct na skool ook huis toe gegaan soos die kinders en dan teruggekom vir sport. En nou weet ons nog, en as die middagslaapie mis, later na die einde toe pleit hy so half by die kinders, jylle moet asblief vir my sê wie dit is, want dit is nogal, ek sê nou vir Pieter, hy kom keier vir my bykie in die atelier, hallo Pieter, en hy sien toe nou waar, sy gaan sy middagslaapie verloor, en toe, daar is wat Johan vir my gelat weet, wees, hy sit ek, luister lekker, ek het al nou gesien die so op die foon, so Pieter was gauw hier by my in die atelier gewees, so lekker, so dankie Johan, lekker om jou te sien, maar nie te min, so het ons toe nou, te besluit, ons gaan nou soos een man saam staan, hy sien toe later, maar hy gaan sy middag slaap en nou mis, en dit is toe, dat ons toe nou, wat hy nou begin bekommerd raak, maar weet, hy wil nie sy middag slaap en mis, en dit is toe dat ons toe nou vir hom sê, meneer, maar dit is Pondo in my naad, maar nou, in aggenome van die competitie sê hy nou, dit is nie een van hulle doen, hy weier om dit te glo, want myne dan Pondo doen net die competitie met mekaar, dis ook om een hulle nou wil pak he, so dat die een om meer hou as die ander kan kry, en dis ook om hulle erken, dis hulle, hy sê, dis nie hulle nie. So, later aan het in die einde toe hulle nou maar besef, maar wat, dit is nou so, die ding gaan nie gebeur nie, niemand gaan uitkom wat die waarheid is nie, en die hoofseen en die hoofdochter sê ook niksie, die kurs van om een hoofseen of hoofdochter te wees, jy kan nie jou klasmaats in die steek laat nie, maar jy het ook ander verantwoordelikhede in die school, so dit was een redelike swaard, een tweesnijdende swaard gewees daai dag, maar so is ons dan toe nou allemaal toe die school klok lyf, en die dag is ons toe nou huis toe, en tot vandag toe weet ons nog nie, wie is die een wat daar die spesifieke sintbom geplant het. So, dit bly een mysterie en allemaal vermoed wat het kan wees. Nou ja, dit was die dag wat ek moes deel as die hoofsteen met die stinkbom daar in die klas en die onderwijser en hoe ons ook toen op hem het daarom gepry gelaat het dat hy nie hoef sy middag slaap wie missie. Hierso speel ek vir jou Bekorse Briefles.

0: Visit Wimpy's on Eikekuil's Rivier for a free coffee with any meal. Only for sit-down customers. Wimpy's on Eikekuil's Rivier. You're always welcome.
1: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

Nou ja, dit was dan Madonna met La Isla Bonita. Nou, ek gaan vir jou sê die afgelope 10 minute hier in die atelier. Hulle sê in Engels, dit was nou eventvol gewees. Eers is my keel. Ek het gedog, ek is okay vir vanavond met my keel, maar ek het achtergekom nie eindelijk hier. Toe ek nou nie story vertel, toe krap hierdie keel heel het. En so tussen die lekker deur gebeurde ook lekker dinge met die mens. En dan soos Johan van Namibia, wat ek net van vertel het, hy het nou weer een fotoekie gestuur van lekker goed wat hy daar op die kool het. Toe kom Pieter, wat ook hier ons by jou stasies een technische ou is, toe wys hy vir my waar Johan nou lekker moet om die foon gesel en daar kan ek nou vir Johan gewaai het. Ek sien so hoe lekker hy lag daar op die foon. En ek syne kry. Maar ja, dankie nou vir daai. Ek sien, hy verstaan daarom, dat die ou sy keel maak aan lol. Ek weet, as ou, ek is een van daai ouwe, as ek, die eerste ding, as ek griep op hande is, die eerste ding wat gebeur, my keel raak seer. En dan weer die laaste ding wat gebeur, is my keel raak gezond. So ek is nog by laaste stadium, die keel moet nou net gezond word. En ja, het my nou bykie in die steek gelaat. En toe op die erg op die koop toe, en met al hierdie dinge wat gebeur, toe is die microfoon aan, toe so even daar op die achtergrond van hoe ons lag en gesels hier op jou stasie. Man, ons kry lekker hier, so is lekker vrolijk en vriendelijk. Ek kry ook hier een boodskap van Johan P, my twee gunsteling mense, hulle is hier, en hy sê, Naan sê, ek luister lekker na jou stories, maar ek nou nieuwsgierig, wat is cool was jy, mooi aand. Johan, ek sal nou vir jou boodskap stuur hier op WhatsApp, vir jou laat weet waar ek was. So, ek is in Makolandse se klonk, Kalvoet, oorhel waar ek gaan nog steeds, maar ek het damskoene aan as ek uitgaan, werk toe of atelier toe, en sovoort. So, jylle daar op TikTok, dankie, dat jylle so lekker saamkeier, en Johan, al twee Johanne, daar van die Mibby en van PE, wat lekker, hy sê sterkte, maar ek sien, dankie Johan, die ou keel sal definitief, ek is nie meer siekie, maar die keel krap nog, maar dis ok, dit word ook beter, soos julle sê. Dis tyd dat ek gauw vir julle kortliks muziek gesels. In hierdie tydperk wat dinge so rof was, het ek een serie gehad van Mix Emotions, wat al hier in 90 jare uitgekom het. Hier so net na, ek dink hier so 96 daar rond, ek is nie seker nie. Wat vir my interessant was, ek het maar onlangs uitgevind dat Modern Talking's Dieter Boulin was ook direct betrokke by Mix Emotions, by hulle muziek. Hulle is een Duitse sanggroep gewees. Hulle het my vreselike mooi muziek gemaakt en ek het daai tyd een wonderlike vriend gehad. Ons het ook fiets saamgery, maar ons het rechte trapfiets saamgery. So Johan daar van P, dit was in die tyd toe ek ook nog die Argus gery het, baie jare gelede, en ek en die maat van my, ons het elke middag, het ons saamgery en ons twee was al twee mal oor hierdie Mix Emotions, daai CD wat uitgekom het. Ek het daar nog, ek het vir hom gesê, dat hier is die een serie wat ek het, wat elke liekie een treffer is. So ek gaan nou een bykie vir jou speel, herinner my aan my daad toe ek nog tripfiets gery het, en allemaal wat ook tripfietsryers is. So Johan, hierdie is dan vir jou ook, dis nie Johan van PE, en dan Johan van Namibia, ons twee ry dis motorfiets, ons ry die selwe motorfiets, so ons het die fietse in gemeen met mekaar. So dis twee liedjies wat vir my nogal persoonlijks van betekenis is, en dit is dan een Mix Emotions So Just For You, en die ander ene sal ek met jy luister, en dan sal ek om net nou vir jou aankondig as ons klaar geluister. Kom ons luister eers vir Just For You.

0: Richard, wanneer het ons jou alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome. Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
5: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

Nou het ek dan baie lekker geluister na Mix Emotions. Hierdie een was You Want Love. Ek kan sommer lus, ek moet daai CD vir my gaan soek en dit iewers oor die naweek moet ek dit lekker speel ook weer 'n slag. Want dit was nogals 'n mooi CD. Dit is natuurlik nog steeds 'n mooi CD. Hierdie twee liedjies is daar op en is my baie duidelik as jy luister hoe Modern Talking se agtergrond klanke, die instrumente en goed baie sterk deurkom in hierdie liedjie en die styl van die komposisie van die liedjie kan jy duidelik sien, dis daai Dieter Boulen uitgeknip daai. Maar snaaks genoeg, dit was al in die 90er jare. Ek het eers is dit 'n jaar gelede het ek uitgevind dat Dieter Boulen van Modern Talking was ook betrokke by Mix Emotions. Wat 'n talentvolle ou en hy het baie mense groot sterre gemaak in die musiekbedryf insluitend vir Mix Emotions. So kom ek deel 'n bietjie met julle daar my klein neef David se slimmighede. Maar ek wil voordat ek dit sê, wil ek tog net dankie sê. Jy weet, dit is my wonderlik vir die ondersteuning en die simpatie en die empatie en die raad wat ek gee vir die ou seerkeel van my. Ag man, dis vir my baie spesiaal. En ek sê sommer dankie aan almal. Dankie ook sommer vir die begrip van hoe dit om omroepe te wees met 'n seerkeel. Dis glad nie 'n plesier nie. Maar dit bly 'n plesier om agter die mikrofoon te wees. En ten spyte daarvan dat my keel begin krap en hoes, hou ek nog steeds op om te praat nie, want ek geniet dit te veel. Maar ja, so sal ons my aanpas. Ek is oortuig daarvan die volgende week, dan is alles 100% uitgesorteer. Soos ek sê, dit is nog net hierdie seer keel en nog net hierdie hoes, wat deur die seer keel, krapperige keel veroorsaak word. Maar ja, ek sal vir my daai medisyne kry. Ek weet vrou die vet het by die huis. Ek het net nie verdink ek sal vanaand sukkel met my keel nie, maar dit is alles in die hak. Alles sal ook okay, wees binnekort. Ek lees vir my klein neef David, ek het net te veel gelees van die ou met die das. Maar hierso lees ek vir jou nog 'n paar van die slimmighede. Alles en nog wat. As jy wiskunde ou, dan gaan jy dalk hierdie een beter verstaan. Daar's 'n fyn lyn tussen 'n teller en 'n noemer. Net een breekdeel van alle mense sal dit snaaks vind. So verstaan jy daai een? Wel, wiskunde is nie 'n grappie so, dis nie iets om oor te lag nie. En dan ek het teen 'n winkelpop vasgeloop en jammer gesê, toe sê ek, "O, ek het gedink jy is 'n mens." En ek besef ek praat nog altyd met 'n winkelpop. Wat ironies kan dit nou nie wees nie. Goeie idee. Koop 'n papegaai en leer hom om te sê help. Hulle het my in 'n papegaai verander. Ey toggie. Die woord remotsfles lyk dalk dom, maar agterstevoor is dit selfs dommer. So nou sê jy dit moet omdraai en dit inderdaad wat dit sê selfs dommer. My oupa het altyd gesê as een deur toemaak, gaan 'n ander een oop. 'n Baie aangename man, maar 'n verskriklike slegte kabinetmaker. Die laaste enetjie. As jy moeg is om by 'n restaurant te wag, skakel net hul nommer en vra vir tafel. Hulle by saal tafel 16 ook aflewer. Inderdaad, 'n slim plan. As jy daar by die tafel sit en jou kos kom nie uit nie. Kom ons speel weer 'n bietjie musiek. Hierso is Alicia Keys. Kom ook uit daai tydperk van 2008 en daar rond, wat hierdie tipe musiek vir my besonders van betekenis gehad het en wat ek die era van die MP3's ook beleef het en daarna het ek ook vir die eerste keer begin om musiek te download soos hulle sê van die internet af. So, ek speel vir jou No One, Alicia Keys.

Dat was dan letters van Watershed geweest. Nou, dis omtrent nou eventvol aand geweest. Ek hoor die klank is so 'n bietjie hol, so ek sal dit aan Royes en die mense rapporteer. En dan was dit 'n seer keel, en het was dat geweest. Maar dis wat het interessant en lekker maak om 'n oproep te wees. So, ten spyte van alles, ek het vanavond baie geniet. Dankie vir allemaal wat saamgekeer het, deelgeneem het daar op WhatsApp, lekker, en hier so op TikTok, en vir die likes en alles. Ek sien, ons gaan definitief 10k maak, soos het vir my like, baie dankie vir nul wat daar voorvat, en allemaal wat om help daar so. Ek waardeer. En ja, daar sê, amper 10k, ja nie, ons is amper daar, nul, dankie daarvoor, so julle ander moet om help. En dan wil ek my waardering uitspreek vir die omgee, ten spuite van die ou seerkeel, die nog steeds omgee met raad en bemoediging en sovoors, dit is baie, baie waardeer. En dit maak jou stasie speciaal, kyk, ons kan nou sê wat ons wil, dit maak jou stasie speciaal, die kwaliteit mense in die omgee, wat daar bestaan, soos wat ek nou maar ook vanaand ervaar het met die seerkeel wat gelol het vanaand, maar ek moet sê, is nou bietjie beter, maar dis maar omdat ek bietjie minder gepraat het, so ek moet ook seker daai les leer, nee. Maar dan gaan ek nou vir julle dankie sê vir die aand, dankie vir die inskakel, ek gaan vir jou speel afsluit met The Palatones Eat Magic, en dan is daar nog natuurlijk belangrike advertentie wat kom daarna, en dan is het tyd om huis toe gaan, so ek sê dame vir julle dankie vir alles, die omgee en die lekker kuier, en dame sê ek gerus genag en groetnis.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonneike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZALaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZALaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey.
1: Ek hoor die mense praat, ek weet dit maak jou seer, maar niks wat iemand sê
0: na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
3: Sagter, daar lyk 'n dief, dief, dief, dief.
4: Vari, vari, doof, doof, binne my hoof, doof, gee my bietjie.
5: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Yo Stassi.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio.
1: Sagter, daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie. Soos jy daarvan hou.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee, Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: Every second,
5: every minute,
6: every hour,
7: music for your soul.
8: Yo, Stasi.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: jou stasie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Vari, vari, doof, doof, binne my hoof, doof, geen my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Jou Sassie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Sassie, waar jy saak maak. www.joustasie.net. Jou Sassie, waar jy saak maak.

môre het ou Flip se hart loop sta. By die begrafnis bekal sy belle en Antilini 'n traan. Hulle gesigte flikker skielik op en daar was geen meer geld in die knie toe Antilini sê,

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewe. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.